падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што спаць на левым баку шкодна. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Сон – адзін з найважнейшых складнікаў нашага жыцця. Па падліках навукоўцаў, да 78 гадоў чалавек праводзіць у сне цэлых 25 гадоў. Шкода сну менавіта на левым баку, а гэта самая распаўсюджаная поза, тлумачыцца так. Калі вы ляжыце на левым баку, сэрца адчувае нагрузку ад здушвання. Аднак адзінага меркавання ў гэтым пытанні няма. І іншыя эксперты, наадварот, называюць плюсы такой позы. Калі чалавек спіць на левым баку, у яго актывізуюцца функцыі стрававальнай сістэмы, што спрыяльна адбіваецца на здароўе. Акрамя таго, паляпшаюцца абменныя працэсы. У такім выпадку, дзе шукаць праўду? Сомнологи стверджают, что ніякого фатального уплыву на организм сон на боку не зробить и реальной шкоды не принесе. Однако варто разуметь, что для людей со здоровым сердцем сон на левом боку цалком беспечным. Орган находится достатково глубоко у грудной клетки и нормально функционуя у любой позиции. А вот люди с порушениями у працы сердечно-сосудистой системы отчувают больше дискомфорту, например, узмацнение сердцебития. Тому частей выбирают для сну правы бок як зручнейшы. А на левым сэрца можа адчуваць лёгкі механічны ціск цела. Японскія навукоўцы тлумачаць гэта тым, што на правым баку сэрца знаходзіцца ў больш расслабленым стане. Бакавы сон на любым з бакоў пераважней для тых, хто схільны да храпу, а таксама адчувае болі ў пазваночніку. Больш за тое, па даных, атрыманых у выніку эксперыменту на мышах, сон на баку ў параўнанні з іншымі позамі зніжае рызыку развіцця хваробы Альцгеймера, хваробы Паркінсона і іншых неўралагічных захворванняў. І калі ў вас няма кардыялагічных дыягназаў, спаць на левым баку можна са спакойнай душой. Увогуле, галоўнае правіла здаровага сну – гэта зручнасць, калі мы прачынаемся нястомленымі і без боляў у целе. Чарговы міф развенчаны, наступны чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Залатыя хіты на радыё-сталіца. Слухай, любімая.

0: Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімая. Сталіца.

рай научил меня ждать. Я верил тебе, отчаянно верил, каждый.

что мы постоянно врём. Мы были близки, но притворялись,

0: ніякай выявы таго, што на небе ўгары і што на зямлі ўнізе, і што ў вадзе ніжэй зямлі.
1: Боже мой, гляжу ў парта, Боже мой, глухія дні, разумееш тут, што варта у царквах тушыць агні.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны як V8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі гурт «Нірвана» стаў сусветнай сенсацыяй, а альбом «Nevermind» зарабляў мільёны, чалавек, які змяніў твар альтэрнатыўнага рока, застаўся верным свайму сціплому ладу жыцця. Курт Кабэйн прынцыпова ігнараваў шыкоўныя спорткары. Адзіным аўтамабілем, які быў афіцыйна зарэгістраваны на яго імя і на якім ён рэгулярна ездзіў у апошнія гады, быў «Додж Дарт». Курт набыў гэты патрыманы чатырохдзверны седан светла-блакітнага колеру ў 1993 годзе. Машына была абсталявана простым і звышнадзейным шасціцыліндравым рухавіком Slant 6. Кабэйн любіў гэты аўтамабіль менавіта за яго непрыкметнасць. На ім ён спакойна перамяшчаўся па Сіэтле, не прыцягваючы ўвагі назойлівых папарацы і фанатаў. Пасля адыходу Курта ў 1994 годзе машыну выкупіла яго сястра Кім Кабэйн, якая беражліва захоўвала яе і падтрымлівала ў працоўным стане амаль 3 дзесяцігоддзі. У 2022 годзе на знакамітым аукцыёне аўтамабіль быў прададзены разам з арыгінальнымі дакументамі на права ўласнасці, якія падпісаў сам Курт. Слухаем гімн пакалення «Нірвана» «Come as you are».

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин Ягор Шевчик. Амаль 220 замежных студентов сёлета стануць выпускниками Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта, паведамілі ва ўстанове адукацыі. Цяпер на эканамічным, будаўнічым, машынабудаўнічым факультэтах, а таксама на факультэце электронна-інфармацыйных сістэм навучаюцца грамадзяне звыш 10 краін. Яшчэ 465 чалавек навучаюцца на тэрыторыі Кітая па сумеснай адукацыйнай праграме з мясцовым універсітэтам. Па даных анкетавання і інтэрв'ю, якія былі праведзены ў навучальнай установе, замежныя студэнты высока ацэньваюць якасць беларускай адукацыі. У мінскім офісе Чырвонага крыжа можна будзе здаць кроў. Акцыя адбудзецца 11 чэрвеня па адрасе Карла Маркса, 27. Неабходна запоўніць анлайн-форму ў сацыяльных сетках арганізацыі да 9 чэрвеня ўключна. Спецыялісты самі збяруць медыцынскія даныя і прапануюць камфортны час. З сабой трэба мець толькі пашпарт. Таксама валанцёры заклікаюць вывучыць рэкамендацыі па падрыхтоўцы да данацыі і правілы паводзін пасля здачы крыві. Сталічныя праваахоўнікі затрымалі жыхара Мінскай вобласці, які арганізаваў памяшканне для вырошчвання наркатычных раслін. 46-гадовы мужчына знайшоў дзікарослыя каноплі падчас прагулкі і вырасціў новыя расліны пад дахам хлява, які належаў маці. Аператыўнікі канфіскавалі 50 кустоў, а таксама неабходныя для вырошчвання прыстасаванні. Узбуджана крымінальная справа, высвятляецца датычнасць фігуранта да распаўсюджвання наркатычных сродкаў. Трасу Мінск-Маладзечна-Нарач плануецца рэканструяваць, паведамілі ў прэс-службе Мінскага аблвыканкама. Праектам прадугледжана ўкладка цэментабетоннага пакрыцця, стварэнне транспартных развязак, устаноўка агароджы ад дзікіх жывёл, а таксама будаўніцтва стаянкі на 300 месцаў побач з гісторыка-культурным комплексам лінія Сталіна. На першым этапе абнаўлення закране ўчастак працягласцю каля 6 кіламетраў. Завяршыць работы плануюць у лістападзе 2027-га. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ў паўднёвых раёнах чакаюцца кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 26 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце плюс 20-22, у Гомелі і Гродні 21-23, у Магілёве 23-25, у Віцебску 24-26. У сталіцы 22-24 градусы цяпла без ападкаў. We'll be right back.

0: до спорту.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Я Евген Золотой, срэбраны прызёр першага этапу Кубка свету па акадэмічным веславанні. У фінале беларус паказаў другі вынік, саступіўшы толькі алімпійскаму чэмпіёну з Германіі Оліверу Цайдлеру. На фінішы Золотой перайдзе прадстаўнікоў Бельгіі, Нарвегіі, Іспаніі і Літвы. Срэбраны прызёр летніх алімпійскіх гульняў 2024 года, чэмпіён Еўропы 2025. У адзіночках нарадзіўся 9 верасня 1999 года на Магілёўшчыне у Краснаполі. У дзяцінстве, будучы ўладальнік алімпійскага срэбра, чым толькі не цікавіўся, здаецца, перабраў усё, а найбольш часу займаўся баскетболам і лёгкай атлетыкай. З баскетболам, праўда, не склалася, хоць рост у Залатога быў дастатковы для пазіцыі разыгрываючага. Дарэчы, у выніку хлопец, як кажуць, вымахаў да 190 сантыметраў. З каралевай спорту таксама не пайшло. І вось чаму. Яўген неяк праглядаўся ў магілёўскім вучылішчы алімпійскага рэзерву. Аднак трэнерам не падышоў хлопчык менавіта па фізічных параметрах, і трэнеры не прыдумалі для яго прыдатнай лёгкаатлетычнай дысцыпліны, дзе ён змог бы мець поспех. У выніку Яўген заняўся веславаннем і, як ведаем, паспяхова. На алімпіядзе ў Парыжы ў спаборніцтвах мужчынскіх адзіночак саступіў у фінале толькі рэкардсмену гульняў з Германіі Оліверу Зайдлеру. Да поспеху на алімпіядзе 24-гадовы беларус не падымаўся на подыумы дарослых чэмпіянатаў свету і Еўропы. А яшчэ Яўген любіць матацыклы. Ён вядзе старонку ў ТікТоку, дзе дзеліцца адпаведнымі відэа хэштэг «Мотажызнь». На сваім жалезным кані Залатой ездзіць у тым ліку па родным Краснаполі. Тут яго ведае кожны.
0: Бліжэй да спорту. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Ягур Шевчык. Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт гатовы да старту прыёмнай кампаніі для абітурыентаў мэтавікоў і выпускнікоў профільных класаў, паведаміў прарэктар па вучэбнай рабоце Аляксандр Францкевіч. Прыём дакументаў пройдзе з 27 чэрвеня па 2 ліпеня, пасля чаго будуць сфарміраваны групы для здачы ўнутранага экзамену па першым профільным прадмеце спецыяльнасці, напрыклад, матэматыка на фізіка-матэматычнай адукацыі, біялогія на пачатковай і дашкольнай адукацыі. Форум маладых літаратараў для аўтараў ва ўзросце ад 18 да 35 гадоў адкрыецца сёння ў Мінску. У праграме сустрэча з рэдакцыямі літаратурных часопісаў, а таксама з рэжысёрамі-пастаноўшчыкамі тэатральных устаноў. На базе нацыянальнай бібліятэкі таксама адбудзецца тэматычная дыялогавая пляцоўка з удзелам прадстаўнікоў рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання, грамадскіх аб'яднанняў і вядомых пісьменнікаў. Зборная Беларусі па футболе рыхтуецца да матчаў супраць каманд Сірыі і Буркіна-Фасо, паведамляе Ньюзбай. Абодва паядынкі прыме нацыянальны футбольны стадыён у Мінску. 5 чэрвеня Беларусь, якая займае 97-е месца ў рэйтынгу FIFA, сустрэнецца з Сірыяй, у якой 84-е месца. 9 чэрвеня адбудзецца гульня супраць Буркіна-Фасо, якая знаходзіцца на 62-м радку. Для спецыяліста Віктара Ганчарэнкі гэта будуць першыя дамашнія матчы ў ролі галоўнага трэнера нашай зборнай. Леднік суднага дня ў заходняй Антарктыдзе ўяўляе сур'ёзную пагрозу для шэрагу краін. Як адзначаюць брытанскія спецыялісты, яго шэльфавы бар'ер можа разбурыцца ўжо сёлета, паведамляе Мір-24. Аб'ём лёду пры поўным раставанні здольны падняць узровень акіяна больш чым на паўметра. Найбольшы ўрон ад падобнага сцэнарыя панясуць Вялікабрытанія, Нідэрланды, ЗША, Бангладэш, Тувалу і Мальдывы. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ў паўднёвых раёнах чакаюцца кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 26 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце плюс 20-22, у Гомелі і Гродні 21-23, у Магілёве 23-25, у Віцебску 24-26. У сталіцы 22-24 градусы цяпла без ападкаў.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Радио «Столица», кропка «Бай».
4: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радио «Столица», кропка

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Альтэрнатыўны метал-гурт Butcher Babies планаваў прадставіць свой новы сінгл Blame It On The Wind у жывую на фестывалі Sonic Temple ў мінулыя выхадныя. Але прырода ўнесла свае карэктывы. Выступленне гурта, а таксама два іншыя канцэрты былі адменены з-за непагадзі. Хаця прэзентацыя ў жывую прайшла не так, як чакалася, калектыў выпусціў студыйную версію песні. Як і ў выпадку з нядаўнімі сінглами гурта, гэта зноў выйшаў сумесна з прадзюсарамі Ховардам Бенсонам з My Chemical Romance і бубначом Three Days Grace Нілам Сандерсонам. Віншым гурт з прэм'ера і слухаем навінку.
2: Yes,

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт. На радіо «Століца».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Століца».
1: Многія ўспрымалі калектыў Twisted Sister як дзівакоў у шалёным макіяжы, але за гэтым карнавалам хаваўся востры розум. У верасні 1985 года у Кангрэсе ЗША праходзілі слуханні, арганізаваныя спецыяльным камітэтам па цэнзуры, які ўзначальвала Ціпер Гор, жонка тагачаснага сенатара Альберта Гора. Камітэт патрабаваў увесці маркіроўку на рок-альбомы, а песні Twisted Sister абвінавачвалі ў прапагандзе гвалту. Босы камітэта чакалі, што на слуханне прыйдзе неадукаваны металіст, якога яны лёгка разваляць перад камерамі. Фронтмен гурта Ді Снайдер з'явіўся ў залу ў джынсавай камізэльцы, але выцягнуў з кішэні паперу і зачытаў прамову, якая ўвайшла ў гісторыю. Снайдер без адзінай эмоцыі, карыстаючыся бездакорнай юрыдычнай і літаратурнай мовай, цалкам разбіў усе абвінавачванні палітыкаў. Ён даказаў, што сенатары проста не зразумелі метафар у яго тэкстах. Напрыклад, патлумачыў, што трэк «Under the Blade» напісаны пра страх перад хірургічнай аперацыяй на горле іх гітарыста, а не пра гвалт. Гэта выступленне стала узорам абароны свабоды слова ў музыцы. Слухаем іх галоўны і цалкам легальны маніфест фенаменальнай эмоцыі. Twisted Sister, we not...

0: Байки і дороги рок-н-рола. Что об'єднує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний як V8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі гурт «Нірвана» стаў сусветнай сенсацыяй, а альбом «Nevermind» зарабляў мільёны, чалавек, які змяніў твар альтэрнатыўнага рока, застаўся верным свайму сціплому ладу жыцця. Курт Кабэйн прынцыпова ігнараваў шыкоўныя спорткары. Адзіным аўтамабілем, які быў афіцыйна зарэгістраваны на яго імя і на якім ён рэгулярна ездзіў у апошнія гады, быў «Dodge Dart». Курт набыў гэты патрыманы чатырохдзверны седан светла-блакітнага колеру ў 1993 годзе. Машына была абсталявана простым і звышнадзейным шасціцыліндравым рухавіком Slant 6. Кабэйн любіў гэты аўтамабіль менавіта за яго непрыкметнасць. На ім ён спакойна перамяшчаўся па Сіэтле, не прыцягваючы ўвагі назойлівых папарацы і фанатаў. Пасля адыходу Курта ў 1994 годзе машыну выкупіла яго сястра Кім Кабэйн, якая беражліва захоўвала яе і падтрымлівала ў працоўным стане амаль 3 дзесяцігоддзі. У 2022 годзе на знакамітым аукцыёне аўтамабіль быў прададзены разам з арыгінальнымі дакументамі на права ўласнасці, якія падпісаў сам Курт. Слухаем гімн пакалення «Нірвана» «Come as you are».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Владимир Казаков. Новыя рэкорды па колькасці гасцей замежных дэлегацый б'е выстава «Белаград-2026» у Мінску. Свае перадавыя тэхналогіі і прадуктовыя навінкі прэзентуюць амаль 600 кампаній 16 дзяржаў. Як адзначаюць арганізатары, галоўная аграрная пляцоўка Беларусі арыентавана на пашырэнне экспарту і доўгатэрміновае партнёрства. Маштабны эканамічны форум будзе працаваць да канца тыдня. Вучэнні АДКБ па барацьбе з біялагічнымі пагрозамі з удзелам больш як 100 спецыялістаў стартавалі ў Саратаве. У палявых умовах каманды ліквідуюць умоўную ўспышку асабліва небяспечнай інфекцыі. Для гэтага задзейнічаны мабільныя лабараторыі распажыўнагляду. Сучасныя комплексы здольныя аўтаномна праводзіць да 1000 даследаванняў у суткі непасрэдна ў ачагах заражэння. Зараз у арсенале краін арганізацыі дагавора аб калектыўнай бяспецы налічваецца больш 100 таких высокотехнологичных лабораторий. Баскетболісты Гродна-93 абранілі тытул чэмпіёнаў Беларусі. У вырашальным паядынку за золата яны абыгралі сталічны Мінск з лікам 60-51. Гродзенцы сталі 10-разовымі трыумфатарамі, перапыніўшы ранейшую 16-гадовую гегемонію міншан. Гэты поспех замацаваў абсалютнае лідарства прынёманскага рэгіёна ў гэтым сезоне. Раней жаночы чэмпіянат упершыню за 13 гадоў выйграла гродзенская «Алімпія». Залаты дубль дзвюх каманд з Гродна адбыўся ўпершыню з 2004 года. Дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу аўтамабілістаў, што сёння мабільныя камеры кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Дзяржынскага, Жукава, Незалежнасці і Партызанскім, на вуліцах Аэрадромнай, Дамашэўскай, Леніна, Пратыцкага і Ташкенцкай. У Магілёве датчыкі кантролю фіксуюць перавышэнні на вуліцы Якубоўскага і на Мінскай шашы. У Гродні на вуліцы Магістральнай, у Брэсце на Варшаўскай шашы, на вуліцах 28 Ліпеня і Піянерскай, у Гомелі на вуліцах Барыкіна і Мазурова, у Віцебску на праспектах Перамогі і Маскоўскім. У Мінску зараз плюс 17, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ў паўднёвых раёнах магчымы кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 26 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Брэсце плюс 20-22, у Гомелі і Гродні 21-23, у Магілёве 23-25, у Віцебску 24-26, у сталіцы да 24 цяпла без ападкаў.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Езотерикум.
1: Ну,
2: головоломка.
1: Так, якая?
2: Головоломка, что поломка. У меня сегодня
1: Заняться.
2: Поломка. Так,
1: треба,
2: так, так.
1: Треба пофиксить. Треба поремонтовать твою эту головоломку, ломку.
2: Так я имкнуся.
1: Ну, что
2: да не отрымливается. Ой, я не вижу. Ну, ты зауважил, что у нас изменилась студия. Она стала небыто прыгажейшая. Ну, не быто, она докладно стала прыгажейшая.
1: Но ты пришла.
2: Юра, запускаем песню. Хопить, хопить, все. Не буду нам это рассказывать. Про месяц там нечто яше. Добро. Вася, ай, слухай, давай поговорим про житё там. Ну, як, в уголе там, у Лесі. Як там у вас месяц? Башна альбо не башна?
1: Башна месяц. Я так само гляджу на зоры и кожен раз чакаю раніцу, думаю, нам Ева патлумачыць, что гэтыя зоры нам падказваюць.
2: Патлумачу. Сёння дзень адлюстравання. Як вы праводзілі гэты месяц, сёння вы ўсё атрымаеце па поўнай, таму што 18-е месяцавыя суткі гэта сімвалічнае адлюстраванне вашага ўнутранага стану. Падзеі дня паказваюць, што вы так напрацавалі, што вы напрацавалі. Ну, вось будзем сёння разбірацца. У гэты дзень неабходна змагацца са сваімі нізкімі жаданнямі, каб яны не прывялі вас да дня грэхападзення. Я Ева, і паверце мне, лепш гэта ўсё перапрацаваць, каб потым не было праблем. Гэтыя суткі могуць быць шчаслівымі і ўдалымі.
1: Гістарычна так склалася.
2: Так, ну гэта так, так кажуць. І яны патрабуюць разважлівасці і стрыманасці. Таму сёння вы можаце прасіць, чакаць, рабіць. І атрымаеце, што захочаце ў каханні, ў магчыма фінансавай сферы, альбо проста хочацца вам шчасця. Сёння ўсё гэта можна атрымаць. Добры будуць у гэты дзень аскезы і медытацыі. Калі вы захочаце пабароць нейкую сваю дрэнную звычку, месяц сёння вас падтрымае. Вы можаце пачынаць ад яе збаўляцца. Добра дзякаваць за пражыты перыяд. Так, і каб больш напусціць такой энергіі удзячнасці, можна памяшканне акурыць сасной. Так, Вася, твая будзе задача. Прывесці, так, прывесці сасонкі нейкую там. Не ведаю, ну хаця б галінку, і мы тут зробім усё, як мае быць. Ну, а ўвечары рэкамендуецца запаліць белую свечку і паставіць яе насупраць люстэрка. Глядзець у гэтае люстэрка каля 15 хвілін, а затым пакінуць свечку дагараць. Такая працэдура ачысціць вас, надасць прывабнасці знешняму выгляду і закладзе спрыяльную аснову для падзей наступнага дня. Так што памятайце, нядаўна у нас быў рытуал на белую свечку, зноў дастаём, ставім перад люстэркам, ачышаемся і дзякуем за ўсё, што мы пажылі ў гэтым месяцы.
1: Вось так, сябры, такія парады зоркі нам раіць рабіць, каб ачыстіцца, каб не было гэтых кармічных даўгоў і гэтак далі. Ну і спадзяемся, у вашым жыцці толькі прыемныя некія сабыцці адбываюцца, таму што вось я паглядзіў, як і абяцалі, сябры, мы вас трымаем у курсе, у тэлеграм-канал Дзяржаўтаінспекцыі, гэта яшчэ такі аскепачак за ДТЗ ў районе 21 кіламетра знешняга кальца МКАД, ускладнены рух па МКАДі з боку праспекта Дзяржынскага ў напрамку вуліцы Лейтэнанта Кіжаватага. На месцы здарэння выехалі гэтыя супрацоўнікі аддзела ДАІ. Так што, сябры, калі ласка, будзьце ўважлівы. Мы вас яшчэ раз папярэдзілі. Ну, а таксама нагадваем, у нашай студыі ў хуткім часе з'явіцца наша Ванэса. Як заўсёды са сваім святочным калаўротам, які яна раскруціць, і мы даведаемся, які свят сёння будзем адзначаць. Ну і да ўсяго яшчэ і рок-падзея гэтага дня. Сябры, дачакайце, калі ласка, но пакуль што давайте паслухаем, калі пра рок ужо пайшла такая размова, яна ў нас, ну, то, дарэчы, не спыняецца ніколі.
2: Ну, бывае так.
1: Ну, так, на невялічкі час, але ж мы да гэтай тэмы вяртаемся. У нас, дарэчы, Мэрлін Мэнсон зараз будзе. Не гледзячы на тое, што ён нам будзе спяваць «Rock is dead», ну, гэта такая яго фішка, як кажуць, правакацыя. Мы ў гэта не верым.
2: Жартаўнік.
1: Так.

0: там у нас сёння?
1: Гляди, зноў свята.
0: Ага, як не крути.
1: Святочны калаўрот.
2: Ну, ого, я паглядзеў і адразу такая вялікая колькасць святаў сёння зноў адзначаецца. Ну, адно тут... з іх дакладна, гэта маё свята.
3: Дакладна. Дакладна, не першая, так, не ведаю.
2: А можа і ўсе.
3: Магчыма, просто ва мне таксама сёння столькі энергіі, яны спрачаюцца, мне так цяжка, я нават не магу накіраваць сваю энергію на тое, чым павінна займацца. А ўсё чаму? Да таму што сёння дзень прагульшчыка. Вось, я прапаную ўсім устаць.
2: Усе мы вывучаліся ў школе, ну, у каго не было такой гісторыі.
3: Я пра працу. Думала сысці. Школа? Не ведаю, я просто не ходила. Слухай, не только не прогуливала.
2: Мне здаецца, что вся эта история у меня скончилась, когда я школьником был. Про працу я не ведаю. Ось я такие, как кажуть, правильные.
3: Ну, это добро. Может, просто... Может, ты не ты на сам рэш? Может, это аватар твой?
2: Может, а может, я не заважаю, когда отбываются эти моменты.
3: Может быть. А ось як доказать, что это не матрица? Ой, ладно, все, хопись.
2: Треба поглядеть на лыжку.
3: Так, оп, согнулася. Ой, все, так, глибоко, мы пойшли глибоко. А нам треба больше на поверхні триматься, тому что сьогодні у нас ще есть способи певні, як утекать з праці, або там з інших міст, які ви хочете прогуляти. Тут два варіанти. Альбо на своїх дівух, тому що сьогодні ще сусвітний день бігу. Можна збегчы, альбо можна на велосипеде, бо сёння яшчэ і сусветны дзень велосипеда. Усім велосипедыстам перадаю прывітанне, якія імкнуцца са мною сустрэцца, ну, яны будучы на колах, я будучы на нагах, сустрэцца нос у нос. Усім добрай раніцы. Все, дякую. Я все сказала, что хотела.
2: Ну, вот, сябрыцы, я ж раз нагадаем, свят прагульшчыка, сусветный день велосипедиста и сусветный день бегу. Означается, что с гэтага вам ближе, то, калі ласка, прымайте за свят. А можа, все тры. Чаму и не. А, ну, и я ж сёння некалькі рок-падзей гэтага дня. У 1950 годзе нарадзілася американская рок-спявачка, аўтар песен, музыкант, продюсер, актрыса и радыёвядучая калега Сьюзі Кватра. Так это атрымалася, што нягледзячы на значны поспех у Англіі на радзіме ў США, Сьюзі практычна ніхто не ведаў. Першую вядомасць у Штатах ёй прынёс дуэт з лідарам Смокі Крысам Норманам пад назвай «Stumbling in». Ну, усе мы гэта памятаем. Так. Ну, у народзе гэта песня вядомая пераважна як «100 балерын».
3: Ой, ну не буду, ладно, будзем слухаць хутка, так.
2: Аднак ёсць і іншыя трактоўкі. Цікава, што ў Англіі гэту песню, наадварот, не заўважылі. Ну,
3: як
2: там заўсёды,
3: заўсёды.
2: Як там... Няма пророка у айчыне, ну, вось, некім чынам так гучыць гэта прыказка.
3: Сябры, ён на сталіцы, рубрика такая ёсць.
2: Ёсць. Ну, і яшчэ персанальна я хачу адзначыць яшчэ адзін фактик, таму што ў 1964 годзе ў Лос-Анджелесе нарадзіўся музыкант, гітарыст, заснавальнік і бязменны удзельнік трэш-метал гурта Slayer, Кэры Рэй Кінг. Гэта такі вельмі брутальны дзядзька.
3: Любімка твая. Так?
2: Так. Ён вельмі, як гітарыст, мяне ўражвае. І, не гледзячы на гэта, толькі здаецца,

0: Прием! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Сябры, мы не ведем, как начинается ваша раница. Ну, если, например, другая година у нас тут на хвале. Коли вы разом с радио «Столицы», то, видовочно, у ритмах нашего рок-н-ролла, ну, как нашего, который гучит у нас на хвале, плюс до того, сябры, вот наш звукорежиссер Юра Погудовин так приемно заварил эту каву. И водор такой, ах, он... Быццам бы вось гэты ветрасць трапешчыцца і гэты водар ён раздзьмухае, ну, мае ноздры. Выбачайце за такія інтымныя падрабязнасці.
2: Ну, так.
1: Але ж вось ёсць такі момант, ну і мы спадзяемся таксама вы нейкія прыемныя моманты адчуваеце. А ў гэту раніцу дык сябры, не толькі нам патрэбна падзарадка, але ж усё часцей і часцей мы кажам пра тое, што падзарадка трэба і аўто. Потому что, ну, например, у нашей краине эти электрокары, их сустракается все больше и больше. Тому, сябры, давайте худшей перейдем до наших новин за рулем. Алло, нечто терминовое?
3: Я спросила тебя, ты...
1: Слухай, давай поздней, я за рулем.
2: Давно не размаўлялі.
1: Твоя
2: тэма, Вася, давай.
1: Ну так, пакуль што тэарэтычна, але ж магчыма, вось у мяне таксама будзе гэты электракар. Я так пакуль што прыгледжваюся да гэта. Ну, не вырашыўся. Але ж ўсё больш іду да той кропкі, калі магчыма і для мяне гэта інфармацыя будзе больш актуальна. Так, сябры, у Мінску з'явіліся дзве новыя станцыі хуткай зарадкі. Дзе? Пытанне тут таксама актуальнае. Ва Уручы на вуліцы Ложынскай 15, дзве станцыі магутнасцю па 160 кВт працуюць кругласутачна.
2: Ну, гэта прыемна, значыць, дзесьці будуць тарыфы больш высокія, дзесьці больш нізкія.
1: Так. Зарадны хаб знаходзіцца насупраць жылога комплекса Вівальдзі, побач са станцыяй метро Уручша, адна мае два канектары. Просто агучваю, сябры, не ведаю, што гэта значыць. Ну, магчыма, калі вы карыстаецеся электракарам, вы ведаеце. CCS і GBT.
2: Окей.
1: Так. Другая GBT и GBT.
2: Ну, адрозненне.
1: Не ведаю. Ну, слухайте, гэта, ну, зразумела. Крышачку. Адначасова пляцоўка можа абслугоўваць да 4 электрамабіляў. Вось так. Такая інфармацыя з'явілася, мы вам агучылі. Ну, хуткая зарадка, гэта заўсёды прыемна, калі табе не трэба чакаць, ну, не ведаю, колькі там звычайна зараджаецца гэты аўтамабіль. Ну, а калі гэта яшчэ зручна і хутка, гэта камфорт, да якога мы імкнемся.
2: Толькі асцярожна. Памятаеце, былі выпадкі ў гэтай студыі, нам рассказывалі, што можа машыну спаліць хуткая зарадка, таму трэба праверыць спачатку на сябрах, знаёмых, сваяках, а потым, калі што, свой электракар гнаць. Ось. Альбо, як мы ў такіх выпадках кажам, ракавыя думкі, яны лепш у нас на рок-радыёхвалі, таму што неўзабаве мы вернемся і будзем агучваць падказкі, а вы тым часам зазірніце ў наш тэлеграм-канал. Вася, там у такой прыгажосці, у нашых
1: корпоративных
2: так колерах, такі блакітны на фоне блакітнага неба. Таму хутка будзем расказваць пра кампазіцыю і гурт.
1: Ну, а пакуль што у нас самы сапраўдны рок-н-рол, далей Аврыл Лавін. Yeah!

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки. Калі вось так, сябры, мы спачатку глядзім наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіц», кружочак падказачку. Там сціплыя, але ж падказкі ёсць, і па ім можна здагадацца, што за гурт і што за музычная кампазіцыя. Калі не ўпэўненыя, слухам яшчэ інфармацыю, якую мы вам агучым, у нас тут на хвалі. Будзе два блокі. Першы ён тычыцца, сябры, гурта. А другие музычные композиции. Ну что, як обіцалі, давайте про гурт. Про гурт поговорим. История почалася гэтых молодых людей в 2015 году.
1: И хлопцы, и дзяўчынка.
0: Ёсць. Ну, былі. На дадзены момант. У якасці гурта. Так яны існуюць. Все добра. Со здоровьем все в парадке. Калі гэтыя знаёмыя яшчэ са школы, вакаліст, бас-гітарыстка, гітарыст вырашылі стварыць музычны гурт. Праца сеткі знайшлі барабаншчыка і пачалі выступаць на вуліцах Рыма. А потым запісалі песню для конкурсу пачынаючых гуртоў «Пулс». Што і стала паваротным момантам на шляху да поспеху.
1: Ось такая мамба італьяна сёння у нас.
0: Так. Ну, калі ты хочаш рабіць такія падказкі.
1: Ну, Рым, мы сказалі. Чаму? Ну, хаця, просто выступалі, магчыма, на вуліцах Рыма. Ну, удакладнім. Увогуле італьянская была рок-група.
0: Так.
1: Вось так.
0: Так. Сябры, ну, вось такія падказкі. Першы на сёння. Можа, вы здагадаліся, можа, не. Варыянцікі накідаюць. Калі ласка, пад кружочкам падказкі ў нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца». Яшчэ раз нагадаем. А таксама нагадуем наш нумар асабісты, куды вы таксама можаце дасылаць ваш паведамленне з адказамі.
1: Нумар? У наш тэлеграм. Так, 996-7002 і код 33.
0: Сябры, у хуткім часе мы вернемся з пеной дзён наших, таму што назбіралася. Ну, а пакуль што давайте з Three Days Grace слухаць, так? Time of Dying.

0: глядзі, колькі тут усяго: газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: Ну як прыемна з вамі, хлопцы. Да і уся наша сталічная грамада. Так, вельмі прыемна. І добра, што мы размаўляем. Вось нават калі ў нас паўзы, мы слухаем музыку, а мы пад музыку размаўляем. Таму што зараз буду расказваць пра вельмі сур'ёзную праблему. І да гэтага прыйшлі навукоўцы. А справа ў тым, што людзі сталі размаўляць менш. З кожным годам мы прамаўляем усё менш і менш слоў. Навукоўцы вывучылі тысячы аўдыёзапісаў і заўважылі такую цікавую тэндэнцыю. Сярэдняя колькасць слоў, якія чалавек кажа за дзень, скарацілася прыкладна на 28%. Ну, лічыце, амаль 30%. Калі раней людзі ў сярэднім прамаўлялі, ну, здаецца вам, колькі можа чалавек за дзень прамаўляць слоў? Кажуць яшчэ, што жанчыны больш, чым мужчыны, вся гэта неправда. Ну, у сярэднім, вось як нам здаецца.
3: Ну, і не ведаю, можа, жанчыны 1020, мужчыны 16.
2: Крыху менш.
3: Крыху менш.
2: І гэта правільны адказ. Вася, калі мы складзем, потым на два падзелім, атрымаецца каля 16 600 слоў. Вось такая сярэдняя лічба.
3: Гэта раней.
2: Гэта раней было, так. А зараз паказчыкі скарацілася да 11 900 слоў. Было амаль 17, стала 12. Угу. Розніца адчувальная.
3: Прычым, гэта так само слова.
2: Не зусім.
3: Ну, у сучасным сэнсе.
2: Ну, тады, каб там так. Назапасілася трошкі. І па сутнасці, вось гэтая розніца, гэта цэлы раман літаратурна. Вось гэтыя там 6 тысяч слоў, гэта можа быць цэлы раман. Так, на хвілінку. Ну, такі, канешне, не нейкі там раман эпапея, зразумела, там, на 4 там.
3: Не вайна і свет, так?
2: Так, не тое. Вось, але гэта цалкам сабе паўнавартасны літаратурны твор будзе, вось, на 6 тысяч слоў у сярэднім. Дакладныя прычыны даследчыкі пакуль не называюць.
3: А я табе скажу, у кагосьці нават у лексічным запасе 6 тысяч слоў няма.
2: Дарэчы, так, ёсць жа і такая праблема зараз.
3: Так.
2: Актыўны вакабуляр, ну, ёсць актыўны, ёсць пасіўны, так. Колькі людзі карыстаюцца. Гэта така, ну, таксама цікавая вельмі. Абмяркуем у наступны раз. Але ў чым прычыны? Вось як?
3: Чым?
2: Як зразумець?
3: Што здарылася? Дзе корань праблемы?
2: А навукоўцы не могуць нічога сказаць. Маўчаць! Яны маўчаць! Так! І асноўныя версіі... Ну, хаця асноўныя версіі наступны ў іх. Смартфоны, перапіскі, аддаленая праца, звычка паставіць рэакцыю, лайк, падабайка, замест таго, каб напісаць: «Якое цудоўнае паведамленне ты мне напісала, ну як твая справа, як ты сама пажываеш?»
3: Да, каментара не заўсёды даходзіць справа. Так,
2: альбо ўвогуле гэта СПС. Дзякі. Вось, мяне гэта пужылста, мяне гэта трошку раздражняе. А я яшчэ такі чудак, які знакі... Да не, я ўвогуле ставіла заўсёды знакі прыпынку. Такая мода пайшла зараз рабіць цэлы сказ і не расставляць там знакі... Некалькі сказаў запар. Не расставляць там знакі прыпынку, і ты 15
3: асабліва,
2: разоў так, чытаеш. А што хацелі сказаць?
3: Асабліва, калі не ставіць кропку, таму што лічыцца, калі кропка стаіць у канцы сказа, гэта неяк, ну вось, так...
2: Гэта нібыта вы нейкую прэтэнзію маеце
3: так,
2: да вашага чалавека, з якім перапісваецеся. Ну тут колькі людзей, толькі і меркаванне. So many men, so many minds. Дазволю сабе і так сказаць.
3: Yes, of course.
2: Таму размаўляць. Давайце размаўляць. Вы зараз будзе музыка нават вышаць, а мы будзем размаўляць.
3: Сябры, ну што, ну мы яшчэ празмаўляем, у нас на хвалі, таму што у нас другая палова рокавых думачак ёсць. І, дарэчы, пра гэтыя лінгвістычныя асаблівасці, тлумачалачка таксама будзе, гэта ў скарбоначку вашых беларускіх слоў. Слоўца, ці вырасцю, не.
2: Сёння слоўца.
3: Слоўца, якого будзе дададзена. Ну а пакуль што, заставайцеся на хвалі.

0: Ну, чаго стаіш як певень пасля кукарэку? Бяры філяжанку і сядай на фатэль.
1: Ох, нічога не разумею.
0: Сядай, зараз патлумачу.
1: Мая ж ты тлумачалка.
2: Вось так. Здмухнула. Можам зараз і ў тлумачалку пагуляць.
1: Можам.
2: Справа ў тым, што на сёння незвычайнае слово.
1: Чаму яно незвычайнае? Я калі паглядзеў яго, думаю, а што, ёсць некалькі сэнсаў? Тут ёсць варыянты. Не, ну варыянты ёсць заўсёды, але ж мне здаецца, гэта так на першы позірк відавочна.
2: А ну давай паспрабуем тады.
1: Ну вось, а гуч гэта слова?
2: Сібірка.
1: Сібірка.
2: Ну, тлумачым уже... слова сібірка.
1: Дзяўчына з Сібіры.
2: А ён як?
1: А ён як-як-як, сібірак.
2: А ён мамін сібіряк.
1: Так.
2: Ну, не так усё лёгка.
1: А яна папіна сібірка.
2: Так, не так усё лёгка, што трапляе ў нашу тлумачалку. Падкажу, сібірка гэта не душа... Хаця, слухайце, гэта жывое, але не адушаўлёнае. Вось так, жывое, але не адушаўлёнае.
1: Ну, я так мяркую, што з Сібіркай гэта ніякім чынам не звязана.
2: Не, сувязь адсутнічае. No connection. Гэта нешта такое... Дарэчы. Вось ты бачыш, глядзіш у акно, так? Угу. Бачыш што?
1: Бачу, як гэты стапорёў пух ляціць.
2: А таполя гэта што? Быццам бы снег, так, у нас
1: так,
2: у летку.
1: Так, таполя гэта дрэва.
2: Так, і вось Сібірка гэта нешта вось сародзіч. Драўляны сародзіч, вось, толькі зразумець яшчэ, які сародзіч.
1: А чакай, вельмі складана. Сібірка, гэта нейкі від дрэва, ці не?
2: Так, гэта канкрэтнае нейкае дрэва. І плюс удакладненне пэўнае. Падкажу.
1: Падкажы.
2: Мяркуюць, ой, няма часу у нас падказваць, мяркуюць людзі, што Ева атрымала падарунак вось менавіта з гэтага дрэва.
1: А, так.
2: А, ну слухай, дрэнная падказка.
1: Не. Падказка вельмі добрая, але ж зараз я... А, так яблыня.
2: Так, а дзе яна расце? Яна расце ў лесе.
1: У лесе,
2: так. І таму яна сібірка.
1: О.
2: Лясная яблынька. Вось так, па-беларуску варта называць лясныя яблынькі сібіркамі.
1: Ого, ну я як варыянт яшчэ чуў дзічка.
2: Дзічка, груша, дзічка, дзікае дрэва, так. А вось менавіта яблынька лясная.
1: А яблынька гэта
2: сібірка.
1: Вось так, сябры, ну, калі будзеце ў лесе, пабачыце яблыньку, ведайце, што вы яшчэ пабачылі сібірку. Ну, а мы зараз паслухаем правільны адказ на нашы ракавыя думачкі. Сябры, вы здагадаліся, малайцы, як заўсёды гурт, пра які вам падказвалі музычныя кампазіцыі, гэта ўсё.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском новин Владимир Казаков. Прикладом стойкости и верности идеалам назвал Рауля Кастро президент Беларуси. Александр Лукашенко повиншовал кубинского державного деяча с 95-годовым юбилеем. Кіраўнік нашай дзяржавы падкрэсліў, што багаты вопыт палітыка і яго асабісты ўклад у развіццё незалежнай рэспублікі Куба цяжка пераацаніць. Прэзідэнт адзначыў, што абедзве краіны звязваюць цёплыя і па-сапраўднаму брацкія адносіны, а таксама пацвердзіў, што Гавана заўсёды можа разлічваць на падтрымку Мінска. Некалькі чалавек пацярпелі ў выніку масавай атакі беспілотнікаў на Санкт-Петербург. Нападам у пачатку міжнароднага эканамічнага форуму падвергліся аб'екты інфраструктуры ў Кранштаце, Кіраўскім і Краснасельскім раёнах. Паводле слоў губернатара Александра Бяглова, у горадзе пашкоджаны некалькі будынкаў, а на месцах здарэння працуе аператыўны штаб. Загінулых няма. Між тым, над Ленінградскай вобласцю сілы супрацьпаветранай абароны за ноч знішчылі 50 дронаў. З-за інцыдэнтаў у аэрапорце Пулкава былі часова затрыманы дзясяткі рэйсаў. Больш за 60 тысяч рублёў канфіскавалі праваахоўнікі ў затрыманых кур'ераў тэлефонных ашуканцаў. За суткі ў міліцыю паступіла каля 400 паведамленняў аб падазроных званках. Дзякуючы пільнасці грамадзян і аператыўнасці праваахоўнікаў, пераважную большасць афер удалося прадухіліць. Тым не менш, зафіксавана 36 кіберзлачынстваў. Для абароны сродкаў насельніцтва заблакіраваны 6 фэйкавых інтэрнэт-рэсурсаў, 33 замежныя рахункі. Прыпынілі расходныя аперацыі яшчэ па 20 адрасах. Поўную забарону на наведванне лясоў ўвялі ў 7 раёнах Беларусі. Паводле даных інтэрактыўнай карты Мінлясгаса, абмежаванні закранулі Гродзенскі рэгіён, а таксама 6 раёнаў Брэсцкай вобласці, сярод якіх Брэсцкі, Пінскі і Кобрынскі. Вольна пагуляюць у лесе, пакуль дазволена толькі ў асобных частках Віцебскай, Гомельскай і Брэсцкай абласцей. На ўсёй астатняй тэрыторыі краіны дзейнічае жоўты ўзровень небяспекі, які абмяжоўвае доступ у лясныя масівы. Ратавальнікі і работнікі лясной гаспадаркі заклікаюць грамадзян адмовіцца ад прагулак і паездак на прыроду з-за высокай пажарнай небяспекі. У Мінску зараз плюс 20, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ў паўднёвых раёнах магчымы кароткачасовыя дажджы. Месцамі навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 26 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце плюс 20-22, у Гомелі і Гродні 21-23, у Магілёве 23-25, у Віцебску 24-26. У сталіцы да 24 цяпла без ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Версия на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветнага рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радио.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11.1. У студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Дзяржаўную падтрымку сям'і, традыцыйных каштоўнасцей і адказнага бацькоўства ўзмоцняць у Беларусі. Прэм'ер-міністр Александр Турчын падпісаў пастанову о пашырэнні паўнамоцтваў Нацыянальнага савета па гендэрнай палітыцы пры Саўміне. Орган атрымаў правы ўзгадняць сацыяльна-эканамічныя меры для збалансавання магчымасцей мужчын і жанчын, а таксама ўплываць на дэмаграфічныя праграмы краіны. Акрамя гэтага, дакумент абнавіў персанальны склад савета і замацаваў афіцыйнае паняцце гендэрная палітыка. У Ганцавічах на дрэваапрацоўчым прадпрыемстве загінуў рабочы. Па даных следства, 27 мая падчас распілоўвання драўніны на цыркулярным станку адбыўся выкід дошкі, якая смяротна траўміравала 56-гадовага мясцовага жыхара. Мужчына не меў допуску да працы і не праходзіў адпаведнае навучанне. Узбуджана крымінальная справа. 20-гадовая дзяўчына перавяла ашуканцам больш за 6 тысяч рублёў за афармленне лічбавай медкарты. Як аферыстам удалося падмануць жыхарку Мінскай вобласці, у каментарыі прадстаўніка аддзялення па процідзеянні кіберзлачыннасці Маскоўскага райуправлення ўнутраных справ Мінска Александра Трускоўскага.
2: Московская РУВД обратилась 19-летняя жительница Минской области. Она стала жертвой мошенников. В мессенджере заявительницы поступило сообщение от якобы работников центральной поликлиники, которые сообщили, что девушке нужно оформить цифровую медицинскую карточку. Под предлогом уточнения данных они задали несколько вопросов, а затем позвонили на мобильный голосом робота. Сообщили код, который потерпевшая передала злоумышленникам. Осознав обман, она заблокировала собеседников. Вскоре с девушкой связались лжесотрудники Нацбанка. Они заявили, что на ее имя якобы оформлены кредиты и стали за запугивать уголовной ответственностью, обыском и изъятием денег. Чтобы спасти сбережения, ей предложили задекларировать средства и перевести их на указанный счет. Испугавшись, девушка перевела мошенникам более 6 тысяч рублей. Вечером она рассказала о случившемся родителям. Те сразу поняли, что дочь стала жертвой обмана и отвезли ее в милицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
1: У Мінску зараз плюс 21, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ў паўднёвых раёнах магчымы кароткачасовыя дажджы. Месцамі навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 26 тепла. У абласных цэнтрах удзень у Брэсце плюс 20-22, у Гомелі і Гродні 21-23, у Магілёве 23-25, у Віцебску 24-26, у сталіцы да 24 тепла без ападкаў.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Я Євген Залатой, срібраны прызёр першага этапу Кубка свету па акадэмічным веславанні. У фінале беларус паказаў другі вынік, саступіўшы толькі алімпійскаму чэмпіёну з Германіі Оліверу Цайдлеру. На фінішы Залатой перайдзе прадстаўнікоў Бельгіі, Нарвегіі, Іспаніі і Літвы. Срібраны прызёр летніх алімпійскіх гульняў 2024 года, чэмпіён Еўропы 2025. У адзіночках нарадзіўся 9 верасня 1999 года на Магілёўшчыне ў Краснаполлі. У дзяцінстве будучы ўладальнік алімпійскага срэбра, чым толькі не цікавіўся, здаецца, перабраў усё, а найбольш часу займаўся баскетболам і лёгкай атлетыкай. З баскетболам, праўда, не склалася, хоць рост у Залатога быў дастатковы для пазіцыі разыгрываючага. Дарэчы, у выніку хлопец, як кажуць, вымахаў да 190 сантыметраў. З каралевай спорту таксама не пайшло. І вось чаму. Яўген неяк праглядаўся ў Магілёўскім вучылішчы алімпійскага рэзерву. Аднак тренерам не падышоў хлопчык менавіта па фізічных параметрах, і тренеры не прыдумалі для яго прыдатнай лёгкаатлетычнай дысцыпліны, дзе ён змог бы мець поспех. У выніку Яўген заняўся веславаннем і, як ведаем, паспяхова. На Алімпіядзе ў Парыжы ў спаборніцтвах мужчынскіх адзіночак саступіў у фінале толькі рэкардсмену гульняў з Германіі Оліверу Зайлеру. Да поспеху на Алімпіядзе 24-гадовы беларус не падымаўся на подыумы дарослых чэмпіянатаў свету і Еўропы. А яшчэ Яўген любіць матацыклы. Ён вядзе старонку ў ТікТоку, дзе дзеліцца адпаведнымі відэа, хэштэг «Мотажызнь». На сваім жалезным кані Залатой ездзіць у тым ліку па родным Краснаполлі. Тут яго ведае кожны.
1: Бліжэй да спорту. Радыё «Сталіца». Слухай любімае.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

гукі ханга здольны лячыць. Нізкія частоты ўздзейнічаюць на мозг, дапамагаюць зняць стрэс, пазбавіцца ад трывогі і нават палепшыць сон. У рок-музыцы ён выкарыстоўваецца як экзатычны перкусійны элемент, які дадае кампазіцыям атмасфернае гучанне. З-за складанай полірытміі інструмент знайшоў прымяненне ў прагрэсіўным метале і рок-фьюжн. Ён ідэальна кладзецца на акустычны рок і фолк-аранжыроўкі. У песнях ён звычайна выкарыстоўваецца ў якасці саліруючага інструмента для ўступленняў, пройгрышаў або стварэння медытатыўных атмасферных брэйкдаунаў. Так, ханг або хэндпан можна пачуць у такіх рок-хітах, як «Toxic City» ад «System of a Down», баладах «Linkin Park». Інструмент надае цяжкім трэкам касмічнае зачаравальнае гучанне. Гурт «Coldplay» у жывых выступленнях і саундчэках выкарыстоўвае часам тыбецкія пяючыя чашы і экзатычны ханг. Акрамя таго, можна знайсці мноства кавер-версій вядомых хітоў гэтага калектыву, такіх як «Клакс», «Viva La Vida», «The Scientist» або «Hymn for the Weekend», якія гучаць этнічна на хангу.

0: Музыканты, што іграюць на хангу гадамі, прызнаюцца, што да канца не разумеюць, як ён працуе. Яго гук залежыць ад тэмпературы, вільготнасці, нават ад настрою таго, хто іграе.
1: Рок-інструментарыум. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, поехали далее знакомиться с нашими сегодняшними рок-фактами. И у нас зараз Боб Дилан, легендарный музыкант, використовывал велопрогулки подчас своих масштабных гастролей. И он регулярно катался на двухколовом транспорте перед концертами. Ну, зрозумело, по-перше, каб потримливать выдатную физичную форму, и по-другое, каб заховывать вытримку у бясконцых турах. Однако артист яшчэ з'яўляецца аўтарам знакамітых твораў выяўленчага мастацтва, прысвечаных непасрэдна велосипедам. Яго запал да велатэматыкі адлюстраваны ў серыі карцін. Знакамітая вось ёсць адна з гэтых карцін – велосипед. Яна ўваходзіць у вядомую калекцыю музыканта, створаную па матывах яго дарожных замалёвак канца 1980-х, пачатку 1990-х гадоў. Дарэчы, Дилан рабіў замалёўкі падчас сваіх сусветных турне, а пазней гэтыя ўсе накіды ператвараліся ў паўнавартасныя карціны. Ну і таксама самога Боба Дилана, які адпачывае з велосипедам, таксама можна сустрэць на некаторых архіўных фотаздымках з яго шматлікіх тураў. Сябры, нагадаю, у телеграм-канале «Радио Сталіца» у нас ідзе галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Мы абіраем самы цікавы факт пра захапленне рокераў велосипедами.

0: белорусским акцентом. Радио «Столица».
1: Добра у раніцу летом прачнуцца і бегчы. Недзе ў полі жытнёвым вальготна прылегчы. Добра убачыць у жыцці.

0: Рок на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, надышел той самый час, коли будем зараз выники с вами подводить сегодняшнего эфиру и высветлим, який из рок-фактов набрал на гэты момент наибольшую колькость голосов. Присвечены все рок-факты были сусветному дню велосипеда, и тому, як рок-музыканты увогуле любяць гэты двухколовый транспорт, для кого ён служить сродком подтрымання физичной формы, а для кого крыніцай творчасці. Что ж у нас атрымалася? Атрымалася тое, што перамагае у нас трэці рок-факт. Гэта сямейныя велапрагулкі Мэтта Беламі. Ну што ж, не толькі сам ён захапляўся катаннем на велосипеде, але яшчэ і прывіваў любоў да гэтага транспарту сваім блізкім. Ну і таксама нават папарацы лавілі Мэтта на сямейныя велапрагулцы з актрысай Кейт Хадсон. І гэта вельмі цудоўна, што вось ёсць такое агульнае захапленне. Дякую всім, хто гэтыя дзве гадзінкі быў разам з намі. Для вас працавалі вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Юрый Пагудо. Цікавай усім серады. Ну, а калі велапакатушкі вам даспадобы, надвор'е спрыяе, каб пакруціць педалі дзеля задавальнення. І, канешне, не забывайцеся, што можна пры гэтым слухаць радыё «Сталіца». Сяго вам добрага, пачуемся, пакуль!

0: Радио «Столица».
1: У столице 14 годин, у студии с выпуск

Там новин у Владимир Казаков. Сусветны рынок калійных угнаенняў і каардынацыю дзеянняў буйных вытворцаў абмеркавалі на сустрэчы ў Мінску прэзідэнт Беларусі і расійскі бізнесмен Дмітрый Мазепін. Перагаворы закранулі стратэгічнае ўзаемадзеянне кампаніі «Уралкалій», інвестарам якой з'яўляецца Мазепін, і «Беларусь-Калій» ва ўмовах санкцыйнага ціску. Паводле слоў расійскага прадпрымальніка, каардынацыя двух гігантаў галіны дазваляе эфектыўна рэагаваць на сусветныя выклікі. Асобнай тэмай сустрэчы стала спартыўная дыпламатыя. Бакі намецілі крокі па аднаўленні правоў беларускіх і расійскіх плыўцоў на міжнароднай арэне. Мінімальны абавязковы падатак пры любым узроўні даходу пачнуць плаціць самазанятыя з 1 ліпеня. Паводле даных Міністэрства па падатках і зборах, стандартны тарыф складзе 45 рублёў у месяц, а для пенсіянераў 18. Сума налічыцца нават пры поўнай адсутнасці заробку ці прыпыненні дзейнасці. Каб пазбегнуць аўтаматычных налічэнняў за ліпень, плацельшчыкам неабходна афіцыйна зняцца з уліку да канца чэрвеня. П'янага вадзіцеля, які вёз на экскурсію 19 школьнікаў, затрымалі ў Гомелі. Падчас праверкі 39-гадовага жыхара Магілёва медыцынскі агляд паказаў наяўнасць больш як 1 прамілі алкаголю. Акрамя таго, у мужчыны не было афіцыйнага дазволу на арганізаваную перавозку дзяцей. Парушальніка аштрафавалі на 9 тысяч рублёў і пазбавілі правоў на 5 гадоў. Да адказнасці таксама прыцягнулі перавозчыка, які дапусціў нецвярозага супрацоўніка да рэйса. Школьнікаў дадому бяспечна даставіў іншы аўтобус з цвярозым вадзіцелем. Новы сезон маштабнага сацыяльнага праекта «Спорт для ўсіх» стартуе ў Мінску. Урачыстае адкрыццё ў фармаце фестывалю вечарніх трэніровак пройдзе ў гэтую пятніцу каля нацыянальнай бібліятэкі. Арганізатары анансавалі прэзентацыю галоўнага прыза гэтага лета – аўтамабіля. Бясплатныя заняткі па больш як 40 відах спартыўных актыўнасцей будуць арганізаваны на 6 лакацыях сталіцы кожныя выхадныя да канца верасня.

22. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется пераменная воблачность. Вночы и раніцай месцами по поўдні, удзень у заходніх районах кароткачасовыя дажджы, месцами навальніцы с парывістым ветрам. Начная температура паветра плюс 6-14, удзень до 25 тепла. У областных центрах завтра удзень чакаецца у Брэсте и Гомелі плюс 20-22, у Гродні и Магілёве 21-23, у Віцебску 22-24. У столицы вночы плюс 10-12, удзень до 22 тепла, без істотных ападкаў.

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Я Евген Золотой, срэбраны прызёр першага этапу Кубка свету па акадэмічным веславанні. У фінале беларус паказаў другі вынік, саступіўшы толькі алімпійскаму чэмпіёну з Германіі Оліверу Цайдлеру. На фінішы Золотой перайдзе прадстаўнікоў Бельгіі, Нарвегіі, Іспаніі і Літвы. Срэбраны прызёр летніх алімпійскіх гульняў 2024 года, чэмпіён Еўропы 2025. У адзіночках нарадзіўся 9 верасня 1999 года на Магілёўшчыне

0: у Краснополя. У дзяцінстве, будучы ўладальнік алімпійскага срэбра, чым толькі не цікавіўся, здаецца, перабраў усё. А найбольш часу займаўся баскетболам і лёгкай атлетыкай. З баскетболам, праўда, не склалася, хоць рост у залатога быў дастатковы для пазіцыі разыгрываючага. Дарэчы, у выніку хлопец, як кажуць, вымахаў да 190 сантыметраў. З каралевай спорту таксама не пайшло. І вось чаму. Яўген неяк праглядаўся у Магілёўскім вучылішчы алімпійскага рэзерву. Аднак тренерам не падышоў хлопчык менавіта па фізічных параметрах, і трэнеры не прыдумалі для яго прыдатнай лёгкаатлетычнай дысцыпліны, дзе ён змог бы мець поспех. У выніку Яўген заняўся веславаннем і, як ведаем, паспяхова. На алімпіядзе ў Парыжы ў спаборніцтвах мужчынскіх адзіночак саступіў у фінале толькі рэкардсмену гульню з Германіі Оліверу Зайлеру. Да поспеху на алімпіядзе 24-гадовы беларус не падымаўся на подыумы дарослых чэмпіянатаў свету і Еўропы. А яшчэ Яўген любіць матацыклы. Ён вядзе старонку ў ТікТоку, дзе дзеліцца адпаведнымі відэа, хэштэг «Мотажызнь». На сваім жалезным кані залато ездзіць у тым ліку па родным Краснаполлі. Тут яго ведае кожны.
1: Бліжэй да спорту. Ты ў дарозе? Радыё «Сталіца» побач. Слухай, любімая.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што спаць на левым баку шкодна. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Сон – адзін з найважнейшых складнікаў нашага жыцця. Па падліках навукоўцаў, да 78 гадоў чалавек праводзіць у сне цэлых 25 гадоў. Шкода сну менавіта на левым баку, а гэта самая распаўсюджаная поза, тлумачыцца так. Калі вы ляжыце на левым баку, сэрца адчувае нагрузку ад здушвання. Аднак адзінага меркавання ў гэтым пытанні няма. І іншыя эксперты, наадварот, называюць плюсы такой позы. Калі чалавек спіць на левым баку, у яго актывізуюцца функцыі стрававальнай сістэмы, што спрыяльна адбіваецца на здароўе. Акрамя таго, паляпшаюцца абменныя працэсы. У такім выпадку, дзе шукаць праўду? Сомнологи стверджают, что ніякого фатального уплыву на организм сон на боку не зробить и реальной шкоды не принесе. Однако варто разуметь, что для людей со здоровым сердцем сон на левом боку цалком беспечным. Орган находится достатково глубоко у грудной клетки и нормально функционуя у любой позиции. А вось люди с порушениями у працы сердечно-сосудистой системы отчувают больше дискомфорту, например, узмацнение сердцебития. Тому частей выбирают для сну правы бок як зручнейшы. А на левым сэрца можа адчуваць лёгкі механічны ціск цела. Японскія навукоўцы тлумачаць гэта тым, што на правым баку сэрца знаходзіцца ў больш расслабленым стане. Бакавы сон на любым з бакоў пераважней для тых, хто схільны да храпу, а таксама адчувае болі ў пазваночніку. Больш за тое, па даных, атрыманых у выніку эксперыменту на мышах, сон на баку ў параўнанні з іншымі позамі зніжае рызыку развіцця хваробы Альцгеймера, хваробы Паркінсона і іншых неўралагічных захворванняў. І калі ў вас няма кардыялагічных дыягназаў, спаць на левым баку можна са спакойнай душой. Увогуле, галоўнае правіла здаровага сну – гэта зручнасць, калі мы прачынаемся нястомленымі і без боляў у целе. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Слухай, любімае.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 15 годин. У студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Вертанне беларускіх і расійскіх плыўцоў на міжнародную арэну з нацыянальным сцягам і гімнам застаецца галоўнай спартыўнай мэтай Мінска і Масквы. А перспектывах зняцця абмежаванняў пасля сустрэчы з прэзідэнтам Беларусі заявіў кіраўнік Расійскай федэрацыі водных відаў спорту Дмітрый Мазепін. Паводле яго слоў, бакі вядуць сур'ёзны дыялог з міжнароднымі структурамі, каб дабіцца паўнавартаснага, а не нейтральнага статусу нашых прадстаўнікоў на спаборніцтвах.

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаю каля мікрафона Данута Антілеўская і адразу да прыемнага. Міжнародная федэрацыя фехтавання зняла ўсе абмежаванні з беларускіх атлетаў. І цяпер спартсмены з нашай краіны змогуць выступіць з нацыянальнай сімволікай на маючым адбыцца чэмпіянаце свету, што пройдзе ў Гонконгу з 22 па 30 ліпеня. І адразу працягваючы тэму фехтавання, прапаную парадавацца за нашага Сцяпана Коваля, што заваяваў золата адкрытага чэмпіянату саюзнай дзяржавы па гэтым відзе спорту. У прыватнасці, у фінале асабістых спаборніцтваў сярод мужчын мінчанін перамог прадстаўніка Москвы Магамеда Халімбекова, ну і адпаведна стаў уладальнікам золата. Василина Хандошка, срэбраны прызёр 4-го этапа Кубка свету па синхронным плаванні. Беларуска атрымала за сваё выступленне больш за 260 балаў і заняла другое месца, прычым саступіла гаспадыні басейна Ірыстіо Касас 2,5 ачкі. Трэці вынік у італьянкі Энрыкі Пікколі. Удзел у турніры салістак у тэхнічнай праграме прынялі 30 дзяўчат. Дарэчы, гэта медаль для Хандошка стала 6-й у бягучым розыгрышу Кубка свету. Ну, а суперфінал па синхронным плаванні Кубка свету пройдзе ў Канадзе з 19 па 21 чэрвеня. Такім чынам абавязкова будзем балець.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Ну што, сябры, давайте узгадаем пра падзеі на тэрыторыі нашай краіны. А шмат чаго адбывалася. У прыватнасці, баскетбалісты Гродна 93 другі раз запар сталі чэмпіёнамі нашай краіны. Яны перамаглі Мінск у вырашальным паядынку залатой серыі. А ў пятым матчы серыі за золата, што адбыліся ў лідскім спарткомплексе Алімпія, падапечныя Дмітрыя Кузьміна абгулялі каманду Эдуарда Кеміна з вынікам 60-51 і выйгралі серыю з лікам 3-2. Знову-таки віншуем, радуемся. Як і радуемся за беларускіх яхтсменаў, які заваявалі 5 узнагарод на дамашнім этапе Кубка Садружнасці. У акваторыі Заслаўскага вадасховішча прайшоў другі этап міжнароднага турніра па ветразевым спорце. У актыве нашых спартсменаў 5 узнагарод, ну а перамогу у класі лазер-радыял сярод жанчын атрымала Таціна Драздоўская. У класі IQ Foul лепшы вынік у Івана Чычына. У змешаным класі 470. Другое месца у Савелія Морозова і Дар'ї Ляуко у класі лазер. Бронзовым прызёрам стаў Максім Дягель. У Мінску завершыўся адкрыты Кубак Беларусі па стральбе з лука ў агульнакамандным першынстве. Першынствавалі, не пабаюся гэтага слова, прадстаўнікі Брэсцкай вобласці, другімі сталі спартсмены Магілёўшчыны. Тройку лідараў замкнулі прадстаўнікі Мінска.
0: Спартыўны экспрэс.
1: А зараз аб стартах, якія можна наведаць. З 5 па 7 чэрвеня у Віцебскім лядовым палацы спорту пройдзе чэмпіянат Беларусі па спартыўнай барацьбе. Лепшыя атлеты краіны выступяць у трох дысцыплінах: жаночая, вольная і грэка-рымская. Каля 350 спартсменаў разыграюць 30 камплектаў узнагарод. Куды яшчэ можна пайсці, накіравацца і чым карысным заняцца? Ну, увогуле, можна сказаць, што у Светлагорску адбудзецца вельмі важная, значная падзея. Заўтра у гэтым горадзе пачнецца маштабны спартыўна-культурны фестываль «Вытокі». У праграме не толькі знаёмства з культурнымі традыцыямі і рэгіянальнымі брэндамі, майстар-класамі ад чэмпіёнаў, творчай спартыўнай актыўнасці, выступленні зорак беларускай эстрады. Таксама будзе і алімпійскі квест з прызамі, расказаў намеснік начальніка управлення спорту Гомельскага аблвыканкама Ігар Палуян.
2: Будет 28 локаций различных видов спорта. И каждый участник, они разделены на группы для более младшего возраста, для более так уже взрослых ребят, которые попробуют в различных дисциплинах свое мастерство. Кто-то будет стрелять с лука, кто-то с пистолета, кто-то попробует себя в роли художественной гимнастики. Я думаю, это девочкам больше всего понравится. Кто-то попробует себя в роли биатлониста, пловца, боксера. Это, ну, невозможно перечислить все виды спорта, которые там представлены. могу только сказать, от зимних олимпийских видов спорта до летних олимпийских видов спорта. И все они прекрасны, и каждый ребенок может попробовать свои силы по данных дисциплинах. И, конечно же, самое замечательное, что в эти дни будут проходить и мастер-классы с олимпийскими чемпионами. Это будет около 20 спортсменов-олимпийцев, которые участвовали в Олимпийских играх, поднимались на пьедестал, занимая первые, вторые, третьи места. И у них можно будет взять и автограф, и с ними сфотографироваться, и спросить те секреты, которые, может быть, будущим спортсменам и пригодятся в дальнейшем.
1: Для того, каб стать кім вядомымі спортсменамі, і ўсё, дарэчы, пачынаецца, як кажуць, з малога, ну, вось, напрыклад, з першага ровара, калі казаць пра веласіпедны спорт. Гэта мерапрыемства сабрала юных гоншчыкаў у выхадныя каля палацу спорту. Дзеці ад 2 до 12 спаборнічалі ў розных дысцыплінах, а ім дапамагалі, падтрымлівалі усяляк дарослыя. Дарэчы, на жаль, мінскі велакарнавал Віваровар не адбыўся. У мінулую суботу ён перанесены на будучую. Будзе спадзявацца, што ўсё атрымаецца. Сачыце за сацыяльнымі сеткамі. Ну, а я, Данута Анцілеўская, хачу пажадаць толькі прыгожага, сумленнага спорту і ўсяго самага добрага. Шчасліва!
0: Спартыўны экспрэс. Радыё «Сталіца».

0: З асобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Рок-музыканты часта выходзяць за рамкі звыклага трыа з гітар і барабанаў. Каб надаць гучанне ўнікальную атмасферу, яны дадаюць у свае трэкі экзатычныя этнічныя інструменты і незвычайную перкусію. Ханг – унікальны ударны музычны інструмент, якому крыху больш, чым 20 гадоў. Дзякуючы характэрнай форме з дзвюх залучаных металічных паўсфер з паглыбленнямі, яго часта называюць касмічным або музычнай лятучай талеркай. Інструмент прыдумалі швейцарскія майстры Фелікс Ронер і Сабіна Шэрэр. Назва паходзіць ад мясцовага дыялекту і азначае «рука». На хангу іграюць рукамі і пальцамі. Інструмент не патрабуе музычнай адукацыі. Асвоіць яго можна за некалькі тыдняў. Проста дакраніцеся да паверхні, і ён пачне гучаць.

Гукі ханга здольны лячыць. Нізкія частоты ўздзейнічаюць на мозг, дапамагаюць зняць стрэс, пазбавіцца ад трывогі і нават палепшыць сон. У рок-музыцы ён выкарыстоўваецца як экзатычны перкусійны элемент, які дадае кампазіцыям атмасфернае гучанне. З-за складанай поліарытміі інструмент знайшоў прымяненне ў прагрэсіўным метале і рок-фьюжн. Ён ідэальна кладзецца на акустычны рок і фолк-аранжыроўкі. У песнях ён звычайна выкарыстоўваецца ў якасці саліруючага інструмента для ўступленняў, пройгрышаў або стварэння медытатыўных атмасферных брэйкдаунаў. Так ханг або хэндпан можна пачуць у такіх рок-хітах, як «Toxic City» ад «System of a Down», баладах «Linkin Park», інструмент надае цяжкім трэкам «Касмічнае зачаравальнае гучанне», гурт «Coldplay» у жывых выступленнях і саундчэках выкарыстоўвае часам тыбецкія пяючыя чашы і экзатычны ханг. Акрамя таго, можна знайсці мноства кавер-версій вядомых хітоў гэтага калектыву, такіх як «Клакс», «Viva La Vida», «The Scientist» або «Hymn for the Weekend», якія гучаць этнічна на хангу.

0: Музыканты, што іграюць на хангу гадамі, прызнаюцца, што да канца не разумеюць, як ён працуе. Яго гук залежыць ад тэмпературы, вільготнасці, нават ад настрою таго, хто іграе.
1: Рок-інструментарыум. Слухай, любімае.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчик. Арганізаваць у Брэсце і Мінску ў наступным годзе паказ спектакля «У спісах не значыўся» прапанаваў расійскі прадпрымальнік Дмітрий Мазепін. Аб гэтым ён заявіў, адказваючы на пытанне журналістаў па выніках сустрэчы з Александрам Лукашэнкам. Спектакль паводле аднайменнай аповесці Барыса Васильева пастаўлены рэжысёрам Уладзімірам Машковым. Акрамя таго, летась у пракат выйшаў аднайменны фільм, дзе ён сыграў адну з ключавых роляў. Обновлены стандарт по пошиве школьной формы и один реестр вытворцев одения планует затвердить у червени, заявила старшиня концерна «Беллегпрам» Надея Лазаревич. Министерство адукации подтвердило размещение реестра на своем сайте. Туды увойдут белорусские предприемства, которые вырабляют школьную форму по певным стандарте. Дети проводят у школах большую частку своего часу, тому важны комфорт и якость школьной формы, отзначила Надея Лазаревич. Символом республиканскага свята Купалля стане берагіня, паведаміў начальнік управлення культуры Магілёўскага аблвыканкама Александр Жыгун. Купальская берагіня – гэта славянскі міфалагічны вобраз, які увасабляе жаночы пачатак, абарону

0: і магічную сілу прыроды ў Купальскую ноч. Кожны раён вобласці прыме ўдзел у тэматычным конкурсе па стварэнні свайго касцюма берагіні. Свята Купалля Александрыя збірае сяброў адбудзецца ў Шклоўскім раёне 11 ліпеня. Унікальная музычная разметка з'явіцца ў Брэсцкай вобласці на дарозе, якая вядзе да нацыянальнага парку Белавежская пушча. Адлегласць паміж лініямі разметкі і іх вышыня разлічаны такім чынам, каб пры наездзе ўзнікалі вібрацыі і пэўны гукавы частотны дыяпазон. Вадзіцелі і пасажыры будуць чуць мелодыю Белавежскай пушчы легендарнага шлягера песняроў. Аднак, каб мелодыя гучала ў правільных танальнасці і рытме, неабходна строга выконваць хуткасны рэжым. У Мінску зараз каля 22 градусаў цяпла. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Уначы і раніцай па поўдні, удзень у заходніх раёнах кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 6-14, удзень да 25 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Брэсце і Гомелі плюс 20-22, у Гродні і Магілёве 21-23, у Віцебску 22-24. У сталіцы ўначы плюс 10-12, у дзень да 22 цяпла, без істотных ападкаў.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Альтэрнатыўны метал-гурт Butcher Babies планаваў прадставіць свой новы сінгл Blame It On The Wind ўжывую на фестывалі Sonic Temple ў мінулыя выхадныя. Але прырода ўнесла свае карэктывы. Выступленне гурта, а таксама два іншыя канцэрты былі адменены з-за непагадзі. Хаця прэзентацыя ўжывую прайшла не так, як чакалася, калектыў выпусціў студыйную версію песні. Як і ў выпадку з нядаўнімі сінглами гурта, гэта зноў выйшаў сумесна з прадзюсерамі Ховардам Бенсонам з My Chemical Romance і бубначом Three Days Grace Нілам Сандерсонам. Віншым гурт з прэм'ерай і слухаем навінку.
2: І

тысяч слоў і фразеалагічных выразаў сучаснай кітайскай мовы з іх аналагамі на беларускай. Акрамя таго, у слоўнік увайшлі агульнаўжывальная лексіка, навуковыя, тэхнічныя, медыцынскія і сацыяльна-палітычныя тэрміны. Слоўнік таксама ўключае транскрыпцыйную табліцу для перадачы кітайскіх складоў на беларускую мову. У цэнтральным батанічным садзе арганізуюць экскурсію па экспазіцыі рэдкіх і ахоўных раслін, прысвечаная відам, з цвіценнем якіх пачынаецца лета, паведамляе Белта са спасылкай на ўстанову. Наведвальнікі змогуць убачыць рэдкія і ўнікальныя расліны беларускай флоры, даведацца аб іх ролі ў экасістэме і аб тым, чаму так важна іх берагчы. Таксама будзе магчымасць паразмаўляць з навуковымі супрацоўнікамі, якія займаюцца вывучэннем і захаваннем рэдкіх відаў раслін. У Мінску зараз каля 22 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Уначы і раніцай па поўдні, удзень у заходніх раёнах кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 6-14, удзень да 25 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Брэсце і Гомелі плюс 20-22, у Гродні і Магілёве 21-23, у Віцебску 22-24. У сталіцы ўначы плюс 10-12, у дзень до 22 тепла, без істотных ападкаў.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Привітанне ўсім, хто круціць педалі літаральна і вобразна. Гэта «Навигатор», гэта «Радио Столица», а гэта я, ваш капітан Андрей Крупіч, той самы чалавек, які лічыць, што толькі на велосипеде ты сапраўды адчуваеш, што жывы. Побач са мной сёння працуе наш гукарэжысёр Святлана Антонова. Яна сёння прыехала на метро, але ў душы на горніку скача па ўзвышшах ды палях. Сёння, сябры, адзначаем сусветны дзень велосипеда і адзначаем гучна. Неважна, які ў цябе ровар. МТБ, стары аіст ці модны электрабайк. Калі ты хоць раз адчуваў вецер у валасах ці ў вушах, ты наш чалавек. Адзначаем сусветны дзень велосипеда і дапамогуць нам наступныя выканаўцы. Для вас асабіста прагучаць Бон Джові, Номі, Карпіклані, Гран Кураж, Хейс, Дзайнасці хутка будзе, а шмат іншых чакаюць таксама. Паехалі!

0: Драйв-чат.
1: 17:17 хвилин, знов магія лікаў, можна загадаць жаданне, сябры, тым, хто не мае ровара, загадвайце, каб яго ўсё ж такі набыць. Сёння мы пра гэта гударым, сусветны дзень веласіпеда адзначаем. І цяпер прызнавайцеся, хто з вас вучыўся ездзіць на веліку, як я, праз боль, слёзы і суседскі плот? А хто ездзіць на працу, бо гэта модна, экалагічна, танна? Вось у мяне першы байк быў аіст. Рама была там такая цяжкая, як мой цяперашні настрой у панядзелак. Вучыцца я катацца стаў пад вокнамі сваёй бабулі, дзе асфальт, калі ён і быў, то быў не столькі для язды, колькі для маіх сінякоў. І быў той самы дзень, калі ты адрываеш ногі ад зямлі, трымаеш руль і раптам... Свабода – гэта момант, калі ты ўпершыню паехаў без падтрымкі. Ён запамінаецца на ўсё жыццё. Бо гэта, я лічу, і ёсць першы крок да самастойнасці. А потым былі гонкі з сябрамі, паломкі, падзенні, рамонты. Рамонты на каленях і шчасце ад хуткасці, калі свет размазваецца, а ты ляціш. А што ў вас, сябры, напішыце, хто вас вучыў катацца, які ваш байк мары. І калі апошні раз вы ехалі без мэты, проста каб адчуць і яшчэ наогул ці любіце вы веласіпед і ці ўмееце вы на ім катацца. Напішыце, пішыце ў драйв-чат, заходзьце ў наш Telegram, у пошуку напішыце радіо «Сталіца на рускай мове». Дабаўляйцеся да нашай суполкі і, канешне, пішыце каментарыі пад апошнім пастом. Там у нас сёння кот Леапольд, вядомы, таксама круціць на ровары. Пішыце ўсе каментарыі, я агучу.
2: Кто проклял эту землю?

0: хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17:26, гэта радыё «Сталіца». Сябры, сусветны дзень веласіпеда адзначаем. Пішыце, як у вас, любіце вы катацца ці не, ёсць у вас веласіпед ці няма. Кірыл прама зараз напісаў у наш драйв-чат. Кажа Кірыл, перадайце, калі ласка, прывітанне маім дзеткам Паліне і Тімуру, якія якраз зараз катаюцца на веласіпедах. Сябры, Паліна, Тімур, перадаём вам прывітанне, таксама Кірыл. Ну што ж, прывітанне таксама і тым, хто зараз стаіць у нас у заторы, бо заторы такія сёння, што веласіпедысты смяюцца, аматары, аўтааматары лаюцца, а кур'еры праносяцца як шэрыя тені, канешне, на самакатах. Сябры, усе асцярожна. Ну а я пакуль раскажу, дзе сёння вялікія заторы. Зараз Яндэкс ацаніў іх у 6 балаў. Бачым заторчык на МКАДзе ў двух месцах. Цягнецца ён ад з'езда на Пераможцаў да з'езда на Тимиразева. І з іншага боку таксама ёсць затор ад з'езда на Скарыны да Ваўпшасава з'езда. Там ідуць рамонтныя работы. Улічвайце, на Даўгінаўскім тракце таксама вялікія рамонтныя работы. Там затор ад Івана Баграмяна да Арлоўскай. На Янкі Купалы складанасці ад Куйбышева да Богдановича стаіць Купалы. На Казлова бачым ад Платонова да плошчы Змітрака Бядулі. Таксама на праспекце Пераможцаў ад Мельнікайты да праспекта Машэрова. Па традыцыі праспект Незалежнасці наш у заторы ад плошчы Перамогі да вуліцы Леніна. На вуліцы Леніна класіка ад Нямігі да праспекта Незалежнасці і таксама у другі бок ад Ульянаўскай да Незалежнасці. Ну і, канешне, працуюць і датчыкі мабільныя, тыя самыя, якія кантралююць хуткасць. Сёння ў Мінску іх можна заўважыць на праспекце Незалежнасці, на МКАДзе, на праспектах Партызанскім, Дзяржынскага і Жукава, а таксама на вуліцах Прытыцкага, Аэрадромнай, Ташкенцкай і Леніна. Вось так. Так, ну і, канешне, Мінгарвыканкам паведамляе, што для нас робяць новыя веладарожкі, і таму сёння нанясенне ідзе разметкі на Убарэвіча і Галадзеда. Якраз пад наша свята будзем святкаваць на новых веладарожках, разам там сустракацца. І яшчэ у сувязі з тым, што ідзе правядзенне работ па замене пакрыцця на вуліцы Нарачанскай, там ёсць абмежаванні. З 10 гадзін вечара сёння да 6 гадзін раніцы заўтра на ўчастку ад праспекта Пераможцаў да вуліцы Тимиразева абмежаваны рух. Ну і не будзем забывацца, што мабільныя датчыкі працуюць і ў іншых гарадах. Зараз скажу, дзе. Ёсць яны ў нас у Брэсце, на Варшаўскай шашы, на вуліцах 28 Ліпеня і Піянерскай, у Віцебску, на праспектах Перамогі і Маскоўскім, у Гродні на вуліцы Магістральнай, у Гомелі на вуліцах Барыкіна і Мазурова, у Магілёве на вуліцы Якубоўскага і на Мінскай шашы. Такая інфармацыя, своечасовы апдейт, канешне, будзе. Заставайцеся з намі, рухаемся разам, пагналі.

0: на радио «Столица».
1: Сябры мае, наша першая эфірная гадзіна скончылася, як спуск з гары на ровары. Хутка, ярка і з крыкам уху, але наперадзе яшчэ другая гадзіна з фактамі і любоўю да педаляў. Не пераключайцеся, па традыцыі сустракаемся пасля выпуску навін.

0: Радио Столица.
1: Я отпрацавал, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навигатор на Радио Столица.
2: Сябры только что спевали у нас Nickelback, яны там тиснуть руки. Ну а мы сегодня крутим педали, бо разом отзначаем сусветный день велосипеда. Это столица, и с вами мы, Каблета, Ровар и музыка, и шли разом. Бо хто, як не мы, робім гэты эфір лёгкім, як язда па свежым асфальце. Ну і, канешне, дапамагаюць нам рабіць яго нашы любімыя выканаўцы. Мы пачуем Kiss, Fall Out Boy, те самыя Van Halen, і будзе даволі круты, на мой погляд, гурт зараз гучаць Hands Like Houses. Выпусцілі хлопцы нядаўна новы альбом, можаце паслухаць. Гэта аўстралійцы, яны прама з Канберы і ўтвораны былі ў 2008 годзе. Самі сябе хлопцы ахарактарызавалі як пост-хардкор, але мне здаецца, што зараз гэта хутчэй альтэрнатыва. І трапляюць хлопцы ў Billboard, актыўна гастралююць і выступаюць на адной сцэне з такімі монстрамі, напрыклад, як Bring Me The Horizon і нават Red Hot Chili Peppers. Сябры, застаёмся разам, слухаем іх трэк пад назвай Hats Like Hell. Починаем, погнали!

0: Brown Girl. Навігатор на радіо Столиця.
1: Сябры, амаль што скончыліся нашы дзве эфірныя гадзіны, далучыўся наш слухач з нікнеймам Secret і напісаў, што вандруе ён на сваім велосипеде, і яго ровар называецца Мінск. Кажа, круто вечарам пакатаць, і ўжо 70 кілометраў самая доўгая вандроўка. Кажа, сотка хутка, пажадаем вам поспехаў, Secret. Ну і скажам, што велосипед гэта не толькі пра спорт, гэта пра настрой, пра вольнасць, пра тое, што ты сам сабе рухавік, сам сабе настаўнік і, канешне, сам сабе ветра. Сёння мы праехалі па хвалях эфіру разам. Дзякуй, што былі з намі. Хай ваш настрой заўсёды будзе як ровар, лёгкім, устойлівым і гатовым да віражоў. Не бойцеся круціць педалі жыцця, сябры. Абдымаю пакуль.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19:01. Якую злачынную схему спынілі на мяжы Беларусі з Еўрасаюзам і што пагражае мінчаніну за шуканскую дзейнасць з крыптапраектамі? Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Евгенія Любіна. Злачынную схему па перамяшчэнні з Беларусі ў краіны Еўрапейскага саюза тавараў ваеннага прызначэння выявілі беларускія мытнікі і пагранічнікі. Па даных следства, чацвёра грамадзян нашай краіны у змове з іншымі асобамі завезлі з Расіі камплектуючыя, якія выкарыстоўваюцца пры стварэнні танкаў, баявых машын пяхоты і дэсанту. У Мінску іх маркіравалі пад кітайскія рухавікі для электрастанцый. Аператыўнікі затрымалі грузавікі з 24 замаскіраванымі маторамі, а падчас вобыскаў знайшлі яшчэ 201 ваенных запчастак і 100 тысяч долараў наяўнымі. Двое фігурантаў арыштаваныя, следства працягваецца. На дрэваапрацоўчым прадпрыемстве ў Ганцавічах загінуў рабочы. Паводле інфармацыі праваахоўнікаў, мужчына працаваў на цыркулярным станку. Падчас працы адбыўся выкід дошкі ў грудзі пацярпелага. Ён атрымаў цялеснае пашкоджанне, ад якога памёр на месцы. Устаноўлена, што мужчына не меў допуску да працы на цыркулярным станку і не праходзіў адпаведнага навучання. У дачыненні да дырэктара фірмы распачата крымінальная справа. Жыхар Салігорскага раёна абражаў у інтэрнэце міліцыянераў, узбуджана крымінальная справа. Каментары ў адрас праваахоўнікаў мужчына пісаў у тэлеграм-канале экстрэмісцкай накіраванасці. Зараз праводзіцца мерапрыемства для высвятлення іншых фактаў незаконнай дзейнасці затрыманага. Мінчанін прапаноўваў укласціся ў крыптапраекты, а грошы траціў казіно. Па даных праваахоўнікаў, абвінавачаны з'яўляўся адміністратарам некалькіх тэлеграм-чатаў. Пад паставай гарантаванага даходу ад інвеставання ў крыптапраекты ён завалодаў грашыма і крыптавалютай 9 чалавек на суму звыш 1,5 мільёна рублёў. Некаторыя пацярпелыя былі сябрамі і аднакласнікамі мужчыны, таму не сумняваліся ў яго словах. Фігурант заключаны пад вартом. Рассылка фейкавых электронных паведамленняў у адрас дзяржаўных органаў ад імя Міністэрства абароны фіксуецца ў Беларусі. Аўтары спрабуюць стварыць ілюзію прысутнасці расійскіх войскаў на тэрыторыі нашай краіны для агрэсіі ў бок Украіны. Ваенная форма, сімволіка і іншыя элементы ў падобных матэрыялах звычайна не маюць дачынення да рэальнасці. Каб не стаць ахвярай такога махлярства, праваахоўнікі нагадваюць аб неабходнасці правяраць інфармацыю праз афіцыйныя рэсурсы Міністэрства абароны.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Моя коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветного рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Арганізаваць у Брэсце і Мінску паказ спектакля «У спісах не значыўся» прапанаваў расійскі прадпрымальнік Дмітрый Мазепін. Аб гэтым ён заявіў, адказваючы на пытанні журналістаў па выніках сустрэчы з Александрам Лукашэнкам.
2: Возник вопрос культурного обмена. Я родился в городе Минске, для меня Минск родной город, я все-таки белорус. У меня здесь живет мама. Я предложил Александру Григорьевичу такой проект, для того, чтобы мы еще раз вспомнили, что война в 45-м году была закончена в Берлине, но начиналась она в Минске, в Брестской крепости. Вы знаете, что Владимир Машков поставил фильм, в списках не значился, про лейтенанта, который 200 дней сам защищал Брестскую крепость. После этого театр Олега Табакова под руководством Владимира Машкова поставил спектакль, в списках не значился. И я предложил Александру Григорьевичу в следующем году перед датой в 22 июня поставить спектакль и привести московских артистов во главе с Владимиром Львовичем Машковым в Брест. Один день провести спектакль и после провести спектакль в Минске.
1: Урад прыняў дакумент аб рэгістрацыі крыптабанка. У адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Дакументам дапоўнены адзіны пералік адміністрацыйных працэдур. Прадугледжваецца ўключэнне крыптабанкаў у адпаведны рэестр. Як адзначылі ва ўрадзе, мера будзе садзейнічаць развіццю крыптасферы ў рэспубліцы. Долевы ўзнос Беларусі ў бюджэт Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва складае амаль 6%, паведаміў міністр фінансаў Владзіслаў Татарынавіч на пасяджэнні палаты прадстаўнікоў. Афіцыйная валюта – долар, але ёсць пратакол, які дазваляе Беларусі плаціць у іншых валютах. Дакумент часова прымяняўся раней, а цяпер стартаваў працэс ратыфікацыі. Адпаведны законапраект прыняты сёння ў палаце прадстаўнікоў. Краіны-удзельніцы арганізацыі дагавора аб калектыўнай бяспецы правядуць сёлета 8 вучэнняў, заявіў генеральны сакратар АДКБ Талатбек Масадыкаў па выніках пасяджэння Савета міністраў абароны краін-удзельніц. На тэрыторыі Беларусі ў прыватнасці пройдуць манёўры міратворчых сіл «Непарушнае братэрства». Па словах Масадыкава, ад шэрага краін паступілі прапановы правесці вучэнні па кібербяспецы, а таксама арганізаваць калектыўныя сілы і мабільнае падраздзяленне супраць паветранай абароны. Па данных Белгідрамета, 4 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Уначы і раніцай па поўдні, удзень у заходніх раёнах кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 6-14, удзень да 25 цяпла. У абласных цэнтрах у чацвер чакаецца. У Брэсце і Гомелі плюс 20-22, у Гродні і Магілёве 21-23, у Віцебску 22-24. У сталіцы уначы плюс 10-12. У дзень да 22 цяпла без істотных ападкаў.
0: Реклама на радио «Столица».
3: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
4: Русская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферм»,

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Калі гурт «Нірвана» стаў сусветнай сенсацыяй, а альбом «Nevermind» зарабляў мільёны, чалавек, які змяніў твар альтэрнатыўнага рока, застаўся верным свайму сціплому ладу жыцця. Курт Кабейн прынцыпова ігнараваў шыкоўныя спорткары. Адзіным аўтамабілем, які быў афіцыйна зарэгістраваны на яго імя і на якім ён рэгулярна ездзіў у апошнія гады, быў Dodge Dart. Курт набыў гэты патрыманы чатырохдзверны седан светла-блакітнага колеру ў 1993 годзе. Машына была абсталявана простым і звышнадзейным шасціцыліндравым рухавіком Slant 6. Кабейн любіў гэты аўтамабіль менавіта за яго непрыкметнасць. На ім ён спакойна перамяшчаўся па Сіэтле, не прыцягваючы ўвагі назойлівых папарацы і фанатаў. Пасля адыходу Курта ў 1994 годзе машыну выкупіла яго сястра Кім Кабейн, якая беражліва захоўвала яе і падтрымлівала ў працоўным стане амаль 3 дзесяцігоддзі. У 2022 годзе на знакамітым аукцыёне аўтамабіль быў прададзены разам з арыгінальнымі дакументамі на права ўласнасці, якія падпісаў сам Курт. Слухаем гімн пакалення «Нірвана» «Come as you are».

0: таких глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што спаць на левым баку шкодна. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Сон – адзін з найважнейшых складнікаў нашага жыцця. Па падліках навукоўцаў, да 78 гадоў чалавек праводзіць у сне цэлых 25 гадоў. Шкода сну менавіта на левым баку, а гэта самая распаўсюджаная поза, тлумачыцца так. Калі вы ляжыце на левым баку, сэрца адчувае нагрузку ад здушвання. Аднак адзінага меркавання ў гэтым пытанні няма. І іншыя эксперты, наадварот, называюць плюсы такой позы. Калі чалавек спіць на левым баку, у яго актывізуюцца функцыі стрававальнай сістэмы, што спрыяльна адбіваецца на здароўе. Акрамя таго, паляпшаюцца абменныя працэсы. У такім выпадку, дзе шукаць праўду? Сомнологи стверджают, что ніякого фатального уплыву на организм сон на боку не зробить и реальной шкоды не принесе. Однако варто разуметь, что для людей со здоровым сердцем сон на левом боку цалком беспечным. Орган находится достатково глубоко у грудной клетки и нормально функционуя у любой позиции. А вот люди с порушениями у працы сердечно-сосудистой системы отчувают больше дискомфорту, например, узмацнение сердцебития. Тому частей выбирают для сну правы бок як зручнейшы. А на левым сэрца можа адчуваць лёгкі механічны ціск цела. Японскія навукоўцы тлумачаць гэта тым, што на правым баку сэрца знаходзіцца ў больш расслабленым стане. Бакавы сон на любым з бакоў пераважней для тых, хто схільны да храпу, а таксама адчувае болі ў пазваночніку. Больш за тое, па даных, атрыманых у выніку эксперыменту на мышах, сон на баку ў параўнанні з іншымі позамі зніжае рызыку развіцця хваробы Альцгеймера, хваробы Паркінсона і іншых неўралагічных захворванняў. І калі ў вас няма кардыялагічных дыягназаў, спаць на левым баку можна са спакойнай душой. Увогуле, галоўнае правіла здаровага сну – гэта зручнасць, калі мы прачынаемся нястомленымі і без боляў у целе. Чарговы міф развенчаны, наступны чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Слухай, любімае.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 21 година. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Беларускіх і расійскіх атлетаў чакаюць няпростыя спаборніцтвы чэмпіянату Еўропы па плаванні, які адбудзецца летам у Парыжы, заявіў кіраўнік Федэрацыі водных відаў спорту Расіі Дмітрый Мазепін, адказваючы на пытанні журналістаў па выніках сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам. Дмітрый Мазепін разлічвае, што да наступнага чэмпіянату свету ў Будапешце ўсе адпаведныя пытанні будуць урэгуляваны.
2: Я думаю, што нас ждёт непростыя соревнования чэмпіянату Еўропы в Парыжы. Непростые с точки зрения того, что спорт открыт, Международная федерация нас восстановила во всех правах, но насколько власти и политическое руководство Франции нам дадут визы, будут нам рады, это остается вопрос подумать. Но я думаю, что большие соревнования будут чемпионат мира следующий в Будапеште. Я уверен, что в следующем году мы в состоянии приехать в Будапешт со всем флагом, гимном и выступать. И если кто-то из российских или белорусских спортсменов завоюет золотую медаль, то у нас есть шанс услышать либо российский, либо белорусский гимн.
1: Верагоднасць развязвання ваеннага канфлікту ў дачыненні да Беларусі і Расіі, а таксама яго наступнай трансфармацыі ў глабальны канфлікт вельмі высокая, заявіў міністр абароны Віктар Хрэнін на пасяджэнні арганізацыі дагавора аб калектыўнай бяспецы ў Маскве. Ён адзначыў, што ваенна-палітычную абстаноўку ва ўсходнееўрапейскім рэгіёне характарызуюць небяспечнае ўзмацненне негатыўных тэндэнцый, а таксама поўная незацікаўленасць краін Захаду ў пабудове шматпалярнага свету на прынцыпах уліку інтарэсаў іншых дзяржаў і непадзельнасці бяспекі. Рух транспарту па вуліцы Нарачанскай у Мінску будзе абмежаваны ў сувязі з правядзеннем работ па замене асфальтабетоннага пакрыцця. Меры ўводзяцца сёння з 22 гадзін да 6 гадзін раніцы на ўчастку ад праспекта Пераможцаў да вуліцы Цімірадзева, а таксама заўтра ў той жа перыяд часу ў зваротным напрамку. У дзяржаўтаінспекцыі просяць удзельнікаў дарожнага руху ўлічваць гэтую інфармацыю пры выбары маршруту. Па данных Белгідрамета, 4 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Уначы і раніцай па поўдні, удзень у заходніх раёнах кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 6-14, удзень да 25 цяпла. У абласных цэнтрах у чацвер чакаецца. У Брэсце і Гомелі плюс 20-22, у Гродні і Магілёве 21-23, у Віцебску 22-24. У сталіцы уначы плюс 10-12. У дзень да 22 цяпла без істотных ападкаў.

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаем каля мікрафона Данута Антілеўская, і адразу да прыемнага. Міжнародная федэрацыя фехтавання зняла ўсе абмежаванні з беларускіх атлетаў. І цяпер спартсмены з нашай краіны змогуць выступіць з нацыянальнай сімволікай на маючым адбыцца чэмпіянаце свету, што пройдзе ў Гонконгу з 22 па 30 ліпеня. І адразу працягваючы тэму фехтаваннем, прапаную парадавацца за нашага Сцяпана Коля, што заваяваў золата адкрытага чэмпіянату саюзнай дзяржавы па гэтым відзе спорту. У прыватнасці, у фінале асабістых спаборніцтваў сярод мужчын мінчанін перамог прадстаўніка Москвы Магамеда Халімбекова, ну і адпаведна стаў уладальнікам золата. Василина Хандошка, срэбраны прызёр 4-го этапа Кубка свету па синхронным плаванні. Беларуска атрымала за сваё выступленне больш за 260 балаў і заняла другое месца, прычым саступіла гаспадыні басейна Ірыстіо Касас 2,5 ачкі. Трэці вынік у італьянкі Энрыкі Пікколі. Удзел у турніры салістак у тэхнічнай праграме прынялі 30 дзяўчат. Дарэчы, гэта медаль для Хандошка стала 6-й у бягучым розыгрышу Кубка свету. Ну, а суперфінал па синхронным плаванні Кубка

0: Свет пройдзе ў Канадзе з 19 па 21 чэрвеня. Такім чынам абавязкова будзем балець.
1: Спартыўны экспрэс.
0: Ну што, сябры, давайте ўзгадаем пра падзеі на тэрыторыі нашай краіны. А шмат чаго адбывалася. У прыватнасці, баскетбалісты Гродна 93 другі раз запар сталі чэмпіёнамі нашай краіны. Яны перамаглі Мінск у вырашальным паядынку залатой серыі. А ў пятым матчы серыі за золата, што адбыліся ў лідскім спарткомплексе «Алімпія», падапечныя Дмітрыя Кузьміна абгулялі каманду Эдуарда Кеміна з вынікам 60-51 і выйгралі серыю з лікам 3-2. Знову-таки віншуем, радуемся. Як і радуемся за беларускіх яхтсменаў, які заваявалі 5 узнагарод на домашнім этапі Кубка Садружнасці. У акваторыі Заслаўскага вадасховішча прайшоў другі этап міжнароднага турніра па ветразевым спорте. У актыве наших спартсменаў 5 узнагарод. Ну а перамогу у класі лазер-радыял сярод жанчын атрымала Таціна Драздоўская. У класі IQ Foul лепшы вынік у Івана Чычына. У змешаным класі 470. Другое месца у Савелія Морозова і Дар'ї Ляуко у класі лазер. Бронзовым прызёрам стаў Максім Дягель. У Мінску завершыўся адкрыты Кубак Беларусі па стральбе з лука у агульнакамандным першынстве. Першынствавалі, не пабаюся гэтага слова, прадстаўнікі Брэсцкай вобласці, другімі сталі спартсмены Магілёўшчыны. Тройку лідараў замкнулі прадстаўнікі Мінска.
1: Спартыўны экспрэс.
0: А зараз аб стартах, якія можна наведаць. З 5 па 7 чэрвеня у Віцебскім лядовым палацы спорту пройдзе чэмпіянат Беларусі па спартыўнай барацьбе. Лепшыя атлеты краіны выступяць у трох дысцыплінах: жаночая, вольная і грэка-рымская. Каля 350 спартсменаў разыграюць 30 камплектаў узнагарод. Куды яшчэ можна пайсці, накіравацца і чым карысным заняцца? Ну, увогуле, можна сказаць, што у Светлагорску адбудзецца вельмі важная, значная падзея. Заўтра у гэтым горадзе пачнецца маштабны спартыўна-культурны фестываль «Вытокі». У праграме не толькі знаёмства з культурнымі традыцыямі і рэгіянальнымі брэндамі, майстар-класамі ад чэмпіёнаў, творчай спартыўнай актыўнасці, выступленні зорак беларускай эстрады. Таксама будзе і алімпійскі квест з прызамі, расказаў намеснік начальніка управлення спорту Гомельскага аблвыканкама Ігар Палуян.
2: Будет 28 локаций различных видов спорта. И каждый участник, они разделены на группы для более младшего возраста, для более так уже взрослых ребят, которые попробуют в различных дисциплинах свое мастерство. Кто-то будет стрелять с лука, кто-то с пистолета, кто-то попробует себя в роли художественной гимнастики. Я думаю, это девочкам больше всего понравится. Кто-то попробует себя в роли биатлониста, пловца, боксера. Это, ну, невозможно перечислить все виды спорта, которые там представлены. Могу только сказать, от зимних олимпийских видов спорта до летних олимпийских видов спорта. И все они прекрасны, и каждый ребенок может попробовать свои силы по данных дисциплинах. И, конечно же, самое замечательное, что в эти дни будут проходить и мастер-классы с олимпийскими чемпионами. Это будет около 20 спортсменов-олимпийцев, которые участвовали в Олимпийских играх, поднимались на пьедестал, стал, занимая первые, вторые, третьи места. И у них можно будет взять и автограф, и с ними сфотографироваться, и спросить те секреты, которые, может быть, будущим спортсменам и пригодятся в дальнейшем.
0: Для таго, каб стаць кім вядомымі спартсменамі, і ўсё, дарэчы, пачынаецца, як кажуць, з малога, ну вось, напрыклад, з першага ровара, калі казаць пра веласіпедны спорт. Гэта мерапрыемства сабрала юных гоншчыкаў у выхадныя каля палацу спорту. Дзеці ад 2 до 12 спаборнічалі ў розных дысцыплінах, а ім дапамагалі, падтрымлівалі усяляк дарослыя. Дарэчы, на жаль, мінскі велакарнавал Viva Rover не адбыўся. У мінулую суботу ён перанесены на будучую. Будзе спадзявацца, што ўсё атрымаецца. Сачыце за сацыяльнымі сеткамі. Ну, а я, Данута Анцілеўская, хачу пажадаць толькі прыгожага, сумленнага спорту і ўсяго самага добрага. Шчасліва!
1: Спартыўны экспрэс.
3: Ты ў дарозе? Радыё «Сталіца» побач. Слухай, любімая!

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Многія ўспрымалі калектыў Twisted Sister як дзівакоў у шалёным макіяжы, але за гэтым карнавалам хаваўся востры розум. У верасні 1985 года у Кангрэсе ЗША праходзілі слуханні, арганізаваныя спецыяльным камітэтам па цэнзуры, які ўзначальвала Ціпер Гор, жонка тагачаснага сенатара Альберта Гора. Камітэт патрабаваў увесці маркіроўку на рок-альбомы, а песні Twisted Sister абвінавачвалі ў прапагандзе гвалту. Босы камітэта чакалі, што на слуханне прыйдзе неадукаваны металіст, якога яны лёгка разваляць перад камерамі. Фронтмен гурта Ді Снайдер з'явіўся ў залу ў джынсавай камізэльцы, але выцягнуў з кішэні паперу і зачытаў прамову, якая ўвайшла ў гісторыю. Снайдер без адзінай эмоцыі, карыстаючыся бездакорнай юрыдычнай і літаратурнай мовай, цалкам разбіў усе абвінавачванні палітыкаў. Ён даказаў, што сенатары проста не зразумелі метафар у яго тэкстах. Напрыклад, патлумачыў, што трэк «Under the Blade» напісаны пра страх перад хірургічнай аперацыяй на горле іх гітарыста, а не пра гвалт. Гэта выступленне стала узорам абароны свабоды слова ў музыцы. Слухаем іх галоўны і цалкам легальны маніфест фенаменальнай эмоцыі. «Twisted Sister, we're not gonna take it».

0: Піча гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца ТОП-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад і далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі!
1: «Сталіца ТОП-10».
0: На 10-е месца сёння залятае наш свежачок The Pretty Reckless з трэкам When I Wake Up. Вакалістка Тейлор Момсен працягвае балансаваць паміж жорсткасцю і слабасцю, і гэта ўжо фірменны почырк гурта. Песня гучыць больш змрочна і атмасферна, чым іх класічныя радыёхіты. Тут шмат пра стомленасць ад рэальнасці і жаданне вырвацца з унутранага шуму. І так, гэта той самы рок, які лепш слухаць гучна і ноччу.
1: Нумар 10.

0: Столица ТОП-10.
1: На 9-м месце Мьюз з песней Unraveling. Хлопцы трымаюцца ў нашым хіт-парадзе. Гэты трэк – чарговая музычная касмічная місія ад Беламі і кампаніі. Тут усё, што любяць фанаты – драматыка, напружанне і выбуховы фінал. Мьюз зноў спрабуюць разабраць свет на дэталі і зрабіць гэта максімальна гучна. І атрымліваецца ў іх падазрона добра.
0: Номер 9.

0: Столица ТОП-10.
1: Хэллоуин займаюць 8 месца с треком Universe. Гэта класічны пауэр-метал без спроб падладзіцца пад тренды. Хуткія гітары, эпічны настрой і адчуванне, што зараз адкрыецца партал у 80-е. Ветэраны жанру па-ранейшаму гучаць так, быццам часу для іх не існуе. І калі шчыра, гэта працуе.
0: Нумар 8.

0: На сьомым месцы сёння From Ashes to New з песняй Die for You. На мінулым тыдні тут былі Three Days Grace са сваім трэкам Dominate. Канадцы толькі ў гэтым годзе пратрымаліся ў нашым хіт-парадзе амаль 20 тыдняў, што з'яўляецца выдатным паказчыкам, але на гэты раз ваша галасаванне не было на іх карысць. Пажадаем ім творчых поспехаў і будзем чакаць вяртання з новым матэрыялам. Тым часам амерыканцы з From Ashes to New працягваюць трымаць курс паміж нью-металам і сучасным альтэрнатыўным рокам. Die for You — гэта сумесь цяжкіх рыфаў, рэпа і эмоцый на максімалка. Тэкст песні пра адданасць, якая можа стаць небяспечнай. Карацей, калі Linkin Park і Hollywood Undead калісьці цябе натхнялі, табе сюды.
1: Нумар 7.

0: Трэцяе месца сёння займаюць Blackwell Brides со сваім Vindicate. Гэта гімн для ўсіх, хто калісьці хацеў нешта даказаць свету. Тут ёсць усё: вялікі прыпеў, драматычны настрой і фірменныя гітары. Энді Бірсак зноў у ролі чалавека, які ператварае ўнутраны хаос у шоу. І выглядае гэта вельмі эфектна.
1: Нумар 3.

0: Столица ТОП-10.
1: На другім месцы Бадоманс з трэкам «Dying to Love». Той самы выпадак, калі эмоцыі гучаць мацней за гітары. Ну а Себастьян працягвае рабіць з болю сапраўднае мастацтва. Трэк вельмі атмасферны, амаль інтымны, але пры гэтым не губляе цяжкасці. І гэта якраз тое, за што іх любяць па ўсім свеце.
0: Нумар два.

0: І вось, нарэшце, наш лідар Луна з песняй «В этой тишине». Гэта трэк, які не спрабуе уразіць хуткасцю ці цяжарам, а проста б'е дакладна ўнутр. Лусіне вельмі тонка перадае адчуванне пустаты і ўнутранага маўчання, калі чалавек застаецца сам са сваімі думкамі. Песня пабудавана на напружанай атмасферы, якая паступова толькі ўзмацняецца. Тут няма лішніх слоў або пафасу. Толькі эмоцыі, якія многія хоць раз адчувалі на сабе. І, магчыма, менавіта таму гэты трэк сёння на самым версе нашага хіт-парада.
1: Нумар адзін.
2: Если ниже не упасть мне...

0: Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десяты нумар The Pretty Reckless – When I Wake Up. На девятым месцы сёння Muse – Unraveling. Восьмы нумар – Halloween – Universe. Сёмое месца – From Ashes to New – Die For You. Нумар шесть – Enemy Inside – R.I.P. Пятёрку лепших открывая Sepultura – Beyond the Dream. На четвёртым месцы Korn – Reward the Scars. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар три – Blackwell Brides – Vindicate. Сребра у Bad Omens – Dying to Love. И наш пераможца Луна в этой тишине. И гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія: Seven Dust, Threshold, Atreyu, Wait My Love, I'll Be Home Soon, Skindred, Can I Get A, Five Finger Death Punch, Eye of the Storm.
1: Столица топ-10.
0: Слухайте, столица топ-10, найлепший рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрей Крупіч, з вами развітваюся. Голосуйте за упадабаныя треки і да сустрэчы ў наступны раз. Пакуль!
1: Столица

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Альтэрнатыўны метал-гурт Butcher Babies планаваў прадставіць свой новы сінгл Blame It On The Wind у жывую на фестывалі Sonic Temple ў мінулыя выхадныя. Але прырода ўнесла свае карэктывы. Выступленне гурта, а таксама два іншыя канцэрты былі адменены з-за непагадзі. Хаця прэзентацыя ў жывую прайшла не так, як чакалася, калектыў выпусціў студыйную версію песні. Як і ў выпадку з нядаўнімі сінглами гурта, гэта зноў выйшаў сумесна з прадзюсарамі Ховардам Бенсонам з My Chemical Romance і бубначом Three Days Grace Нілам Сандерсонам. Віншым гурт з прэм'ерай і слухаем навінку.

0: Радио «Столица».
1: Па данных Белгідрамета, 4 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Уначы і раніцай па поўдні, удзень у заходніх раёнах кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 6-14, удзень да 25 цяпла. У абласных цэнтрах у чацвер чакаецца. У Брэсце і Гомелі плюс 20-22, у Гродні і Магілёве 21-23, у Віцебску 22-24. У сталіцы уначы плюс 10-12. У день до 22 тепла, без істотних опадків.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Дана Утанчілеўская. 33,5 тысячы абітурыентаў прынялі ўдзел у цэнтралізаваным тэсціраванні. Іспыт праходзіў па 4 прадметах на выбар матэматыцы, біялогіі, замежнай мове і геаграфіі. Лідарам па колькасці ўдзельнікаў стала замежная мова, на другім месцы матэматыка, на трэцім біялогія. 4 чалавекі не змаглі працягнуць тэсціраванне па медыцынскіх паказаннях. За парушэнні выдалены 12 абітурыентаў. 5 чэрвеня за ключны дзень ЦТ. Тэсціраванне пройдзе па хіміі, фізіцы, гісторыі Беларусі ў кантэксце сусветнай гісторыі і грамадазнаўстве. У Лунінцы праходзіць рэгіянальны этап 7-га рэспубліканскага конкурсу «Профскілз». Па 5 чэрвеня Брэсцкая вобласць дэманструе свой магутны кадравы патэнцыял. Маштаб уражвае 44 кампетэнцыі і лепшыя навучэнцы з 40 ўстаноў адукацыі. Асаблівы фокус на інклюзіі. 10 конкурсных пляцовак арганізаваны спецыяльна для ўдзельнікаў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Але «Профскілз» – гэта не толькі спаборніцтва, гэта сапраўдны фестываль магчымасцей і драйву. Працуе выстава сучаснай сельскагаспадарчай і спецтэхнікі. Дыялоговая пляцоўка пра будучыню кадравага патэнцыялу рэгіёна, прэзентацыі вядучых прадпрыемстваў раёна, інтэрактывы, прафарыентацыйныя майстар-класы і экскурсіі для школьнікаў. 9 чэрвеня на базе Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта адбудзецца ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання лаўрэатаў 32-га рэспубліканскага конкурсу навуковых работ студэнтаў. Сёлета на другі этап конкурсу прадстаўлена 2901 работа ад студэнтаў і выпускнікоў 53 вышэйшых навучальных устаноў нашай краіны. Характэрна, што вынікі больш за 90% конкурсных работ ўжо апублікаваныя. Укаранёны ў адукацыйны працэс і вытворчасць, а таксама абаронены дакументамі аб ахове аб'ектаў інтэлектуальнай уласнасці.
0: Гэта урок на радыё «Сталіца». Радио «Столица». Слухай, любимая.

слухай любимое.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Брытанскія класікі прагрэсіва і хард-рока Ураяй Хіп на пачатку сваёй кар'еры насілі зусім іншую назву. Да канца 69-го года калектыў называўся «Спайс». Вось як і чаму адбыўся гістарычны рэбрэндынг. У снежні 1969 года менеджер гурта Джэры Брон прапанаваў музыкантам змяніць назву. Прычына была вельмі прагматычнай. Уся Вялікабрытанія рыхтавалася да наступнага 1970 года, які быў афіцыйна абвешчаны годам стагоддзя з дня смерці выдатнага англійскага пісьменніка Чарльза Дыкенса. На тэлебачанні і ў прэсе пастаянна згадваліся яго творы. Менеджер вырашыў сыграць на гэтым інфармацыйным полі і абраў імя Юрая Хіпа. Хітрага, крывадушнага і вельмі каларытнага адмоўнага персанажа з рамана «Дэвід Капперфільд». Маркетынгавы ход спрацаваў ідэальна. Назва імгненна запомнілася брытанскай публіцы, а сам гурт ужо ў 1970 годзе выпусціў свой дэбютны альбом пад новым іменем і пачаў шлях да сусветнай славы. Слухаем залатую класіку хард-рока Юрая Хіп «Easy Living».

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...